0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
1: Ngân hàng Vatican đạt lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua.
2: Vatican. Trong báo cáo thường niên năm 2025 được công bố hôm 11 tháng 5, Viện Giáo vụ của Vatican, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, cho biết đã đạt được lợi nhuận ròng 51 triệu euro, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ, và sẽ chuyển cho Đức Thánh Cha khoản cổ tức 24,3 triệu euro để phục vụ các hoạt động tôn giáo và bác ái.
1: Báo cáo cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định về tài sản khách hàng và các khoản đầu tư phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Theo báo cáo, lợi nhuận ròng của Ngân hàng Vatican trong năm 2025 đạt 51 triệu euro, tăng 55,5% so với năm trước và là kết quả cao nhất trong 10 năm qua. Kết quả này là nhờ hiệu quả hoạt động được cải thiện, việc quản lý danh mục đầu tư chặt chẽ, điều kiện thị trường thuận lợi và sự gia tăng về khối lượng tài sản của khách hàng. Tổng tài sản khách hàng hiện tại đạt 5,9 tỷ euro, tăng so với mức 5,7 tỷ euro của năm 2024. Trong khi đó, biên lãi suất tăng lên 23,3 triệu euro, còn biên hoa hồng đạt 26,2 triệu euro, tương đương so với năm trước. Biên trung gian tài chính cũng tăng mạnh, từ 51,5 triệu euro lên 66,3 triệu euro. Báo cáo nhấn mạnh rằng, tỷ lệ vốn cấp 1 của Ngân hàng Vatican đạt 71,9%, phản ánh mức độ an toàn tài chính cao và cách tiếp cận thận trọng nhằm bảo vệ khách hàng cũng như đảm bảo tính bền vững lâu dài. Trước kết quả tích cực này, Ủy ban Hồng Y đã phê chuẩn việc phân phối các khoản cổ tức 24,3 triệu euro cho Đức Thánh Cha, tăng 76,1% so với năm 2024. Khoản đóng góp này nhằm hỗ trợ các hoạt động tôn giáo và bác ái của giáo hội. Ngân hàng Vatican cũng cho biết mọi chiến lược quản lý đầu tư trong năm qua đều đạt lợi nhuận tích cực, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các khoản đầu tư phù hợp với các nguyên tắc đức tin công giáo và học thuyết xã hội của giáo hội. Trong năm 2025, Ngân hàng Vatican tiếp tục củng cố quan hệ với các dòng tu và các tổ chức công giáo, với số lượng khách hàng là các hội dòng ngày càng gia tăng. Báo cáo tài chính của Ngân hàng Vatican được công ty Deloitte Touche kiểm toán và chấp nhận hoàn toàn. Đồng thời với việc phê chuẩn báo cáo năm 2025, ông Jean-Baptiste de Francu kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Ngân hàng Vatican và ông Pauli chính thức đảm nhận vai trò này.
2: Tòa Thánh mời gọi Kitô hữu và Phật tử trở thành những người kiến tạo hòa bình.
1: Vatican. Nhân lễ Phật đản năm 2026, Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh đã gửi sứ điệp đến các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, mời gọi Kitô hữu và Phật tử cùng cộng tác xây dựng một nền hòa bình, không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, dựa trên lòng từ bi, đối thoại và sự hoán cải nội tâm. Sứ điệp nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo trong việc chữa lành chia rẽ và vun đắp hòa bình giữa một thế giới đầy xung đột và nghi kỵ.
2: Sứ điệp do Đức Hồng Y George Jacob Kovacat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, và Đức ông Indunin Yakakaratne Kodituwaku Kankanamalage, Tổng thư ký của Bộ, ký tên. Văn kiện không chỉ gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ Phật đản, kỷ niệm ngày sinh, giác ngộ và nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn suy tư về hòa bình trong bối cảnh thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, hận thù và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Sứ điệp nhấn mạnh rằng, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh hay một mục tiêu chính trị, nhưng trước hết phải bắt đầu từ trái tim con người. Trích sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo XIV, văn kiện viết: hòa bình hiện hữu, hòa bình muốn cư ngụ trong chúng ta. Hòa bình có sức mạnh dịu dàng để soi sáng và mở rộng sự hiểu biết của chúng ta. Hòa bình chống lại và vượt thắng bạo lực. Bộ Đối thoại Liên tôn cũng cảnh báo rằng thế giới đang đối diện với nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm của sự nghi kỵ và thù địch, trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc, tôn giáo gia tăng và tôn giáo đôi khi bị lợi dụng để gây chia rẽ. Từ truyền thống Phật giáo, sứ điệp trích dẫn Kinh Pháp Cú, hận thù không thể dập tắt bằng hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đồng thời, văn kiện cũng nhắc đến Kinh Từ Bi với lời mời gọi con người không nuôi dưỡng thù hận hay mong muốn gây tổn hại cho tha nhân. Đặt những giáo huấn ấy song song với lời của Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, và phúc thay ai xây dựng hòa bình. Bộ đối thoại Liên Tôn khẳng định rằng Phật giáo và Kitô giáo gặp nhau nơi lời mời gọi sống một nền hòa bình được thực hành bằng đời sống cụ thể. Sứ điệp kết thúc với lời kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo trở thành những đối tác chân thành trong đối thoại và hòa giải, đồng thời mời gọi các cộng đồng tôn giáo trở thành nơi nuôi dưỡng sự tha thứ, công lý và hy vọng cho nhân loại hôm nay.
1: Giám mục Pháp kêu gọi cầu nguyện và ăn chay chống dự luật an tử.
2: Pháp. Trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Pháp về dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử, Đức Giám mục Marcaille của giáo phận Bayonne, Lesca và Ologon đã kêu gọi các tín hữu dành ngày 13 tháng 5, lễ Đức Mẹ Fatima, để cầu nguyện và ăn chay, xin Chúa soi sáng lương tâm các nhà lập pháp. Ngài cảnh báo dự luật sẽ dẫn đến những hậu quả luân lý và thiêng liêng nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp bảo vệ sự sống con người.
1: Dự luật mang tên Quyền được hỗ trợ để qua đời đã được Quốc hội Pháp thông qua sau lần đọc thứ hai hôm 25 tháng 2. Văn kiện đề xuất cho phép sử dụng thuốc gây chết người đối với những bệnh nhân muốn chấm dứt sự sống của mình. Đức cha Alet tuyên bố rằng, lời kêu gọi hoán cải và sám hối đầy xúc động mà Đức Mẹ Fatima gửi đến chúng ta để đáp lại những sai lệch của thế giới hiện đại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, Ngài mời gọi các tín hữu tham gia vào một ngày ăn chay và cầu nguyện vào ngày 13 tháng 5 để Chúa soi sáng lương tâm của các thượng nghị sĩ và các quan chức được bầu. Ngài cũng cảnh báo về mức độ nghiêm trọng cực độ của dự luật mà theo Ngài là nhằm xóa bỏ lệnh cấm giết người. Ngài cho rằng việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử sẽ kéo theo những hậu quả luân lý và thiêng liêng sâu xa đối với xã hội Pháp. Đức cha nhấn mạnh rằng đa số những bệnh nhân từng nghĩ đến việc tự tử hay an tử thường từ bỏ ý định ấy sau khi được chăm sóc trong các đơn vị chăm sóc giảm nhẹ, nơi họ được nâng đỡ và giảm bớt đau đớn. Tuy nhiên, Ngài cũng tiếc rằng lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ tại Pháp hiện vẫn chưa được đầu tư và hỗ trợ đầy đủ. Ngài lưu ý rằng số lượng các nhà lập pháp phản đối dự luật về hỗ trợ cái chết đã tăng từ 199 vào tháng 5 năm 2025 lên con số 226 vào tháng 2 năm nay. Do đó, Ngài nhấn mạnh rằng vẫn chưa quá muộn để hành động và huy động lực lượng. Đức cha cho biết đã trực tiếp viết thư cho các nghị sĩ để kêu gọi phản đối dự luật vì nó sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn về mặt nhân học và mời gọi các tín hữu cùng làm như vậy.
2: Đức Hồng Y Bo nói, 5 năm sau cuộc đảo chính quân sự, Myanmar chìm trong khủng hoảng chồng khủng hoảng.
1: Myanmar. Phát biểu tại khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Úc ở Sydney, Đức Hồng Y Charles Maungbo, Tổng Giám mục Yangon và là Hồng Y đầu tiên của Myanmar cho biết, Myanmar đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chồng khủng hoảng sau 5 năm đảo chính quân sự.
2: Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh đến tình trạng di tản của hơn 3,5 triệu người, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục tại nhiều vùng của đất nước gần như sụp đổ hoàn toàn. Ngài cũng nhắc đến trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại miền trung Myanmar vào tháng 3 năm 2025, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm trầm trọng thêm tình trạng đau khổ của người dân. Khi đó, Đức Hồng Y đã mô tả cảnh tượng tại đây như là tận thế. Đặc biệt, Đức Hồng Y Bo bày tỏ lo ngại cho giới trẻ Myanmar, những người đang sống trong cảnh bất an thường trực, chịu áp lực tâm lý nặng nề và ngày càng đánh mất niềm hy vọng vào tương lai. Tuy nhiên, Ngài khẳng định, chúng tôi vẫn là một dân tộc của hy vọng. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Úc và tổ chức Catholic Mission Australia vì sự liên đới không ngừng dành cho Myanmar, đặc biệt qua các sáng kiến giáo dục của Tổng giáo phận Yangon. Tình liên đới của anh chị em không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một ánh sáng trong bóng tối. Sự nâng đỡ của anh chị em nhắc cho dân chúng đau khổ của chúng tôi biết rằng họ không bị Giáo hội Hoàn Vũ lãng quên, Ngài nói. Myanmar rơi vào nội chiến từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 năm 2021. Trong những năm qua, Đức Hồng Y Bô liên tục kêu gọi đối thoại và bất bạo động nhằm chấm dứt đổ máu và xây dựng hòa bình cho đất nước.
1: Châu Âu tranh luận về tương lai của các nhà thờ ngày càng vắng tín hữu.
2: Châu Âu. Trong bối cảnh số tín hữu tham dự phụng vụ tại châu Âu ngày càng giảm, tương lai của nhiều nhà thờ và tu viện cổ đang trở thành đề tài gây tranh luận. Hai dự án vừa được trao giải di sản châu Âu năm 2026 cho thấy những hướng đi khác nhau trong việc bảo tồn các không gian thánh, duy trì chức năng phụng vụ kết hợp hoạt động văn hóa hoặc chuyển đổi thành các trung tâm dân sự và xã hội.
1: Giải thưởng Di sản châu Âu năm 2026 vừa vinh danh nhiều công trình bảo tồn nổi bật trên khắp châu Âu, đồng thời làm nổi bật một câu hỏi ngày càng cấp thiết: tương lai nào cho các nhà thờ đang dần vắng bóng tại châu Âu? Trong số 30 dự án đoạt giải năm nay, nổi bật có công trình phục hồi mái vòm nhà thờ Esquelas Pias tại Valencia, Tây Ban Nha và dự án tái sử dụng tu viện biển Đức San Benedetto Po ở miền Bắc Ý. Tại Valencia, việc trùng tu mái vòm thế kỷ 18 nhằm bảo tồn nhà thờ như một không gian phục vụ sống động, đồng thời mở ra các hoạt động văn hóa phù hợp để đảm bảo sự bền vững lâu dài. Công trình vẫn duy trì việc cử hành phụng vụ và đón tiếp hơn 46.000 khách tham quan qua các cuộc triển lãm, hội thảo và tham quan hướng dẫn. Kiến trúc sư Luis Cortes Mezengue nhấn mạnh rằng, mục tiêu không phải biến nhà thờ thành một không gian thương mại hay thế tục, nhưng là làm sống lại không gian thánh trong khi vẫn giữ nguyên căn tính biểu tượng và phụng vụ của nhà thờ. Trong khi đó, tu viện San Benedetto Po được thành lập vào năm 1007 sau nhiều năm xuống cấp và hư hại bởi động đất năm 2012, đã được phục hồi thành trung tâm văn hóa và xã hội với thư viện, học viện âm nhạc và không gian triển lãm. Tuy nhiên, không phải mọi hình thức chuyển đổi đều được đón nhận một cách tích cực. Tại thành phố Ghent của Bỉ, kế hoạch biến một nhà thờ từ thế kỷ 19 thành siêu thị, nhà hàng và quầy rượu đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người lo ngại rằng việc thương mại hóa có thể làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng và văn hóa của các nơi thờ phượng trước đây. Theo Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu, các nhà thờ không chỉ là công trình kiến trúc hay di sản lịch sử, nhưng còn là nơi lưu trữ ký ức, linh hồn và đời sống cộng đoàn của người dân châu Âu. Năm 2018, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã công bố văn kiện hướng dẫn về việc ngừng sử dụng và tái sử dụng các nhà thờ cho mục đích văn hóa. Hiện nay, nhiều tổ chức như Tương lai các di sản tôn giáo và Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu đang tìm kiếm các giải pháp chung nhằm bảo tồn và thích nghi các công trình tôn giáo mà vẫn tôn trọng căn tính lịch sử và thiêng liêng của những nơi này. Theo các chuyên gia, không có một mô hình duy nhất cho mọi trường hợp, nhưng điều quan trọng là phải giữ được tinh thần của nơi chốn khi đưa vào các mục đích sử dụng mới.
2: Hơn 100 người thiệt mạng, 217 nhà thờ bị phá hủy tại giáo phận Gukari ở Nigeria.
1: Nigeria. Giáo phận Gukari thuộc bang Taraba ở đông bắc Nigeria cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng, gần 98.000 người phải di tản và 217 nhà thờ bị phá hủy kể từ tháng 9 năm ngoái do các cuộc bạo động kéo dài. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cộng đồng Kitô hữu đang làm nông nghiệp tại miền nam bang Taraba, trong bối cảnh xung đột sắc tộc và tranh chấp đất đai ngày càng nghiêm trọng.
2: Thông tin được Đức cha Mark Majida Nguyen, giám mục Gukari, công bố trong thông cáo sau khóa họp toàn thể lần thứ hai của giáo phận. Theo ngài, trong số những người phải di tản có 16 linh mục, đồng thời 8 nhà xứ cũng bị phá hủy. Những vụ tấn công gần đây nhất bao gồm vụ tấn công nhà thờ Thánh Jacobe Tông Đồ tại Adu thuộc quận Takum hồi tháng 3. Trước đó, nhà thờ chính tòa Đức Maria ở Gukari cũng bị hư hại nghiêm trọng do một vụ hỏa hoạn. Các vụ bạo lực chủ yếu xảy ra tại các khu vực Chanjani, Takum, Utsa và Donga, nơi có đông các cộng đồng Kitô hữu làm nông nghiệp sinh sống. Theo giáo phận, các cuộc tấn công nhiều khả năng do các nhóm chăn nuôi Hồi giáo Fulani thực hiện, nhắm vào các làng chủ yếu là người tiếp theo Kitô giáo. Sau khi phá hủy nhà cửa, nhà thờ và tài sản, những kẻ tấn công thường chiếm giữ đất đai của người dân phải chạy trốn. Các cuộc tấn công này càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đất đai kéo dài nhiều năm giữa các cộng đồng Tiv và Yukun tại bang Taraba. Hồi tháng 2 năm nay, hàng giáo sĩ của hai giáo phận Gukari và Jalingo đã xuống đường kêu gọi chính quyền can thiệp khẩn cấp để chấm dứt tình trạng giết người, bắt cóc và phá hủy các cộng đồng Kitô hữu. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, số nạn nhân và mức độ tàn phá tiếp tục gia tăng, bất chấp những lời kêu gọi lập lại an ninh trong khu vực. Một báo cáo mới của tổ chức International Christian Concern cho biết, từ năm 2009 đến nay, tại Nigeria, khoảng 190.150 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc và tôn giáo, trong đó có 128.750 Kitô hữu. Báo cáo cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bola Tinubu đang tìm cách che giấu mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng bằng cách quy nguyên nhân cho biến đổi khí hậu và bất ổn khu vực, thay vì thừa nhận việc các cộng đồng Kitô hữu bị nhắm mục tiêu. Báo cáo cũng cho rằng, chính phủ Nigeria đã chi 10 triệu đô la cho hoạt động vận động hành lang nhằm giảm áp lực về nhân quyền tại Hoa Kỳ. Tổ chức International Christian Concern kêu gọi Quốc hội Mỹ tiếp tục xếp Nigeria vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến tài trợ khủng bố và bạo lực.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Áp dụng và cổ võ nền kinh tế sinh thái và lối sống sinh thái.
3: Kính thưa quý thính giả, trong tài liệu Sinh thái toàn diện trong đời sống gia đình, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã trình bày cái nhìn Kitô giáo về một nền kinh tế sinh thái đặt con người, gia đình và công ích ở trung tâm. Văn kiện khẳng định rằng chăm sóc thế giới cũng là chăm sóc bản thân, vì toàn thể nhân loại được mời gọi sống như một gia đình duy nhất trong ngôi nhà chung là trái đất. Tuy nhiên, điều này thường đối nghịch với não trạng kinh tế chạy theo lợi nhuận nhanh chóng mà ít quan tâm đến con người hay môi trường. Văn kiện nhấn mạnh vai trò của gia đình như tế bào nền tảng của xã hội và là tác nhân quan trọng của nền kinh tế. Hôn nhân được trình bày như một cam kết công khai giữa vợ chồng, nơi hai người sống với nhau trong tình yêu bất khả phân ly và sự trung thành vô điều kiện. Dù đời sống gia đình luôn có nhiều khó khăn, chính sự kiên trì và bền vững của cuộc hôn nhân yêu thương lại trở thành chứng tá cho xã hội và là mô hình của sự bền vững. Từ lòng tin tưởng và tình yêu, vợ chồng học sống tương trợ và liên đới. Khi nuôi dạy con cái hoặc chăm sóc người già yếu, gia đình mở rộng tầm nhìn của mình bằng việc dành thời gian, khả năng và tài nguyên để phục vụ người khác. Văn kiện nhấn mạnh rằng các gia đình tạo nên một mạng lưới các tương quan của lòng tin, sự tín nhiệm và tôn trọng, vốn rất cần thiết cho đời sống xã hội cũng như kinh tế. Một xã hội lành mạnh không thể tồn tại nếu thiếu những gia đình hạnh phúc, ổn định và hiệp nhất. Vì thế, nền kinh tế cũng cần dựa trên các giá trị nhân bản như sự tin cậy, tình huynh đệ và trách nhiệm lẫn nhau. Tài liệu tiếp tục phê phán nền văn hóa loại bỏ, nơi người ta đề cao những gì nhanh chóng, bề ngoài và tạm thời. Theo văn kiện, mô hình kinh tế hiện nay thường vận hành như một đường thẳng. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất hàng hóa, tiêu thụ rồi vứt bỏ. Hệ quả là tài nguyên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm và các chất thải bị đổ vào bãi rác hoặc đại dương. Tệ hơn nữa, hệ thống này thường không quan tâm đến những hậu quả xã hội như việc bóc lột người lao động hay phá hủy điều kiện sống của các cộng đồng nghèo. Văn kiện cũng chỉ ra rằng trong nhiều xã hội, việc phục vụ người khác thường không được đánh giá đúng mức. Thời gian mà cha mẹ hoặc các thành viên trong gia đình dành để chăm sóc người già, người đau yếu, giáo dục con cái hay làm việc nhà thường bị xem nhẹ. Sự thiếu nhìn nhận này càng trở nên nghiêm trọng khi các chính sách xã hội không đủ để hỗ trợ đời sống gia đình. Trước thực trạng ấy, tài liệu đề nghị xây dựng một nền sinh thái kinh tế, nghĩa là một mô hình kinh tế biết quan tâm đến môi trường, việc sử dụng và phân phối tài nguyên thiên nhiên cách công bằng và bền vững. hoạt động kinh tế phải phục vụ công ích và sự phát triển toàn diện của con người, được hướng dẫn bởi văn hóa gặp gỡ, tình huynh đệ và lòng tin tưởng. Các gia đình và người trẻ được xem là những nhân tố quan trọng trong tiến trình chuyển đổi này. Nền sinh thái kinh tế ấy cũng phải xuất phát từ ý thức rằng mọi sự đều là quà tặng Thiên Chúa ban. Vì thế các hành động quảng đại và yêu thương không chỉ mang tính xã hội, nhưng còn phản chiếu chính tình yêu đi trước của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Con người không được hành xử như chủ nhân tuyệt đối của thế giới, nhưng như những người quản lý có trách nhiệm. Trình bày các hệ quả thực tiễn của cái nhìn này đối với đời sống gia đình, văn kiện nhấn mạnh rằng mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày như mua sắm, làm việc, giải trí, giáo dục hay quản lý tiền bạc đều phải được hướng dẫn bởi lương tâm và các giá trị Kitô giáo. Phẩm giá con người phải luôn là tiêu chuẩn trung tâm trong mọi quyết định kinh tế và xã hội. Các gia đình được mời gọi sử dụng quyền lực của người tiêu dùng cách có trách nhiệm, nghĩa là biết lựa chọn những doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với công ích và các giá trị đạo đức. Việc chuyển đổi sang một nền kinh tế sinh thái có thể bắt đầu ngay trong gia đình bằng cách quản lý tài nguyên cách khôn ngoan. Trẻ em có thể học cách giảm tiêu thụ, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa đồ vật. Khi mặc lại quần áo của anh chị em hay họ hàng, người trẻ học được giá trị của sự tiết kiệm và tôn trọng tài nguyên. Những hành động đơn giản như tắt điện khi không dùng, ủ phân hữu cơ hay trồng cây cũng góp phần xây dựng một nền sinh thái toàn diện. Một chủ đề khác quan trọng là tương quan giữa công việc và gia đình. Văn kiện nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II rằng gia đình vừa là cộng đoàn được hình thành nhờ lao động, vừa là trường học đầu tiên của lao động. Tuy nhiên, tài liệu cũng cảnh báo rằng thời gian làm việc quá dài và việc thường xuyên xa nhà có thể làm suy yếu các mối tương quan gia đình. Khi cha mẹ không có thời gian hiện diện bên con cái, đời sống gia đình dễ bị tổn thương. Vì thế, cần tìm lại sự quân bình giữa công việc và gia đình để lao động phục vụ con người thay vì khiến con người lệ thuộc. Phần cuối của chương đưa ra nhiều câu hỏi gợi ý suy tư. Các gia đình được mời gọi tự hỏi liệu họ có biết tiền tiết kiệm của mình đang được đầu tư vào đâu không, có đang tiêu dùng cách có trách nhiệm không, và công việc của mình có góp phần xây dựng một thế giới công bằng hơn hay đang tham dự vào các cơ cấu tội lỗi gây tổn hại cho con người và môi trường. Văn kiện cũng khuyến khích các gia đình suy nghĩ về sự tham gia của mọi thành viên trong các quyết định tài chính và về cách sống tinh thần tin mừng trong việc sử dụng của cải và chia sẻ với người khác. Tài liệu kết thúc bằng những đề nghị thực hành cụ thể như bảo đảm các khoản đầu tư phù hợp với đức tin, áp dụng các giá trị Kitô giáo vào thói quen mua sắm, gia tăng việc chia sẻ tài nguyên, tái chế và tránh lãng phí thực phẩm, nước và điện năng. Các doanh nghiệp được khuyến khích trả lương công bằng và quan tâm đến phúc lợi người lao động, đặc biệt là những người yếu thế. Các gia đình cũng được mời gọi hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương, hợp tác với nhau trong việc mua sắm và nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng. Qua tất cả những điều ấy, tài liệu khẳng định rằng nền kinh tế sinh thái không chỉ là một mô hình kỹ thuật, nhưng là một con đường sống tin mừng, nơi con người học biết yêu thương, chia sẻ và chăm sóc ngôi nhà chung mà Thiên Chúa trao ban.
1: Tài liệu của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cũng cổ võ một lối sống sinh thái. Tài liệu trình bày một lối sống sinh thái Kitô giáo đặt nền trên sự đơn sơ, tiết độ và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa cùng với công trình tạo dựng. Văn kiện mở đầu bằng lời trích từ thông điệp Laudato Si, nhấn mạnh rằng linh đạo Kitô giáo mời gọi con người sống giản dị, biết vui với những điều nhỏ bé và không để cho mình bị lệ thuộc vào của cải vật chất. Một đời sống đơn sơ không phải là sự nghèo khổ bị áp đặt, nhưng là khả năng nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và sống tự do trước những ham muốn vô độ. Tài liệu giải thích rằng, lối sống này bắt nguồn từ việc cầu nguyện và việc ca ngợi Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Khi cầu nguyện, con người nhận ra rằng mọi sự đều là hồng ân chứ không phải là thành quả hoàn toàn do sức riêng của mình. Điều đó giúp cho con người tránh rơi vào thái độ tự mãn, nghĩ rằng mình có thể làm mọi sự mà không cần đến ân sủng của Thiên Chúa. Văn kiện nhắc lại rằng, mọi điều tốt đẹp đều bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, đấng đã yêu thương chúng ta trước.
4: Vì thế, cầu nguyện cũng giúp cho con người biết ơn đối với những người xung quanh mình, công việc mà mình đang làm và các của cải mà mình đang sở hữu, thay vì xem chúng như là điều hiển nhiên. Tài liệu khẳng định rằng, khi con người cảm thấy mình gắn bó mật thiết với toàn thể thụ tạo, thì sự tiết độ và tinh thần chăm sóc sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Chúa Giê-xu vì một tử nhân lành, trở thành mẫu gương cho lối sống biết chăm sóc môi trường, xã hội và đời sống gia đình. Tinh thần này được diễn tả qua câu nói nổi tiếng của Gandhi, hãy sống đơn giản để người khác cũng có thể sống. Tài liệu cũng đào sâu ý nghĩa của nhân đức tiết độ. Theo văn kiện, lối sống đơn sơ cũng đồng nghĩa với việc biết điều độ và tự chủ. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã từng mời gọi các Kitô hữu sống tiết độ, không phải vì chính sự khổ chế, nhưng để đạt tới một đời sống tốt đẹp hơn. Sự tiết độ đích thực đòi hỏi một cuộc hoán cải nội tâm, nơi con người nhận ra giới hạn và tội lỗi của mình. Vì thế, một lối sống khắc khổ chỉ mang tính bề ngoài thì sẽ không đủ nếu thiếu đi sự thay đổi thật sự nơi tâm hồn. Văn kiện cảnh báo một nền văn hóa tiêu thụ đang thúc đẩy con người mua sắm quá mức. Quảng cáo thường tạo ra cảm giác rằng hạnh phúc đến từ việc sở hữu nhiều hơn, khiến cho con người dễ rơi vào trong vòng xoáy của mua sắm và tiêu dùng không cần thiết. Điều này không chỉ gây tổn hại cho môi trường, mà còn có thể làm suy yếu khả năng chăm lo cho gia đình và những nhu cầu thiết yếu. Trái lại, những người biết bằng lòng với số ít có thể tìm thấy niềm vui trong đời sống đơn sơ và tránh xa lối sống xa hoa không cần thiết. Một điểm quan trọng khác là thái độ thanh thoát đối với của cải vật chất. Văn kiện mời gọi con người tập trung vào việc trở thành hơn là sở hữu hay phô bày. Con người được mời gọi sống cho tha nhân, sống với tha nhân và tìm kiếm ý nghĩa đời mình trong các tương quan yêu thương. Việc quá gắn bó với của cải dễ dẫn đến một đời sống trống rỗng và xa cách Thiên Chúa. Chính vì thế, Tin Mừng nhiều lần nhắc rằng người nghèo có kinh nghiệm đặc biệt về lòng thương xót của Thiên Chúa và người giàu khó bước vào nước trời hơn. Tài liệu cũng dành một phần quan trọng để nói về thời gian. Thời gian thuộc về Thiên Chúa và cần được sử dụng một cách khôn ngoan. Một lối sống sinh thái không chỉ liên quan đến của cải vật chất mà còn liên quan đến nhịp sống của con người. Những điều quý giá nhất trong đời luôn cần thời gian. Một cái cây cần lớn lên, một tình bạn trở nên bền chặt, một cuộc hôn nhân trưởng thành, hay tiến trình hòa giải và tha thứ. Trong thế giới kỹ thuật số với tốc độ nhanh và tính tức thời, con người ngày càng khó dành thời gian cho các tương quan sâu sắc. Văn kiện nhắc nhở cần tránh sự vội vàng và hời hợt trong đời sống. Việc sử dụng thời gian cũng liên hệ đến tiến trình phân định trong gia đình. Các quyết định gia đình không nên được thực hiện cách hấp tấp hay độc đoán, nhưng cần sự lắng nghe, đối thoại và tham gia của các thành viên, kể cả con cái. Phân định gia đình không nhằm tạo ra cảm giác tội lỗi, nhưng giúp cho mọi người tìm kiếm niềm vui trong việc sống theo thánh ý Thiên Chúa. Một chủ đề nổi bật khác là nghệ thuật sống trong gia đình. Các môn đệ đầu tiên muốn biết nơi Chúa Giê-xu sống để học nơi người về cách sống. Tương tự như thế, các gia đình Kitô hữu được mời gọi làm cho ngôi nhà của mình trở thành nơi người khác có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa. Gia đình là môi trường tốt để học sống sự đơn sơ, cầu nguyện, chia sẻ và biết ơn. Qua đời sống thường ngày, các thành viên có thể học cách sử dụng tài nguyên một cách tiết độ, giảm lãng phí và chăm sóc người khác cũng như chăm sóc trái đất. Văn kiện nhấn mạnh rằng, sự sinh hoạt kết quả không chỉ là việc đón nhận con cái, nhưng còn là khả năng chăm sóc tha nhân và công trình tạo dựng. Tài liệu đưa ra nhiều câu hỏi gợi ý suy tư và các hành động cụ thể. Các gia đình được mời gọi tự hỏi mình có đang phân biệt giữa nhu cầu và ham muốn hay không, có để quảng cáo và các áp lực xã hội chi phối lối sống hay không, và có tìm được niềm vui nơi những điều nhỏ bé như ánh nắng, nước uống, tình bạn và thời gian bên nhau hay không. Văn kiện cũng nhấn mạnh giá trị của nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và ký ức gia đình như những yếu tố không đối nghịch với đời sống tiết độ. Tài liệu đề nghị các hành động cụ thể trong lối sống sinh thái như xây dựng văn hóa trao tặng một cách vô vị lợi trong gia đình, chia sẻ thực phẩm và của cải với hàng xóm, dành thời gian sống gần gũi với thiên nhiên, chống lại lối quảng cáo đồng hóa hạnh phúc với tiêu dùng, sửa chữa và tái sử dụng đồ vật thay vì vứt bỏ, chia sẻ phương tiện với người khác, tránh phô trương khi làm việc bác ái, thực hành ăn chay và tiết chế, cũng như học hỏi lối sống đơn sơ của các thế hệ đi trước. Qua tất cả những điều ấy, văn kiện muốn khẳng định rằng một đời sống đơn sơ và sinh thái không làm cho con người nghèo đi, nhưng giúp cho con người sống sâu sắc, tự do và hạnh phúc hơn trong tương quan với Thiên Chúa với tha nhân và công trình tạo dựng.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christu, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Quý vị đang theo dõi qua kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đồng hành với Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày lễ kính Đức Mẹ, kính nhớ Đức Mẹ Fatima, và đặc biệt có một biến cố đã xảy ra cách đây 45 năm. Nếu mà quý ông bà và anh chị em có theo dõi ngay từ đầu khi Đức Thánh Cha bắt đầu ra quảng trường, khi đi vòng quanh quảng trường, Ngài đã có bước xuống xe và dừng lại trước một viên đá trắng ở trên giữa sân bên phía phải của quảng trường Thánh Phêrô. Đó là nơi kỷ niệm Đức Giáo Hoàng, Đức Cố Giáo, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bị ám sát vào ngày 13 tháng 5 năm 1983. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện một giây lát trước nơi kỷ niệm đó. Biến cố đó nhắc cho chúng ta thấy sự yêu thương trước hết là lòng tín thác của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả thuộc về Mẹ. Và 9 ngày sau khi thoát cuộc ám sát đã nhiều lần khẳng định chính Đức Mẹ đã che chở cho Ngài. Nếu chúng ta đọc lại những thông tin về biến cố đó, chúng ta sẽ biết rằng Ngài đã bị một cuộc ám sát rất là nguy hiểm. Viên đạn đã bắn vào bụng của Ngài và sau đó Ngài ngã xuống trên xe và được đưa vào bệnh viện Gemelli ở Roma để cấp cứu ngay lập tức. Cả quảng trường nín lặng đột ngột trước biến cố mà không ai ngờ đến. Lúc đó là vào thời gian năm 81, chiến tranh lạnh. Khi đó, giữa khối Đông và Tây Âu đang có những cái sự bắt đầu nổi lên những cái xung đột, và một người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã ám sát Ngài. Các tín hữu hiện diện tại quảng trường ngày hôm đó đã nín lặng, nhưng sau đó các giám mục đã mời gọi các tín hữu cũng như trên toàn thế giới cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Và ngày sau cuộc phẫu thuật thì ngài đã 4 ngày sau ngài đã có thể từ bệnh viện để đọc kinh truyền tin, đọc kinh lễ với các tín hữu. Chúng ta cũng ghi nhớ biến cố đó và thêm lòng yêu mến Đức Mẹ qua lời cầu bầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với sứ điệp hòa bình, trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều cuộc chiến, những cuộc xung đột căng thẳng. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho hòa bình, biến hoán cải tâm hồn của mỗi người, đặc biệt là các nhà lãnh đạo, những người có trách nhiệm, để chọn đối thoại và hòa giải vì công ích, vì lợi ích của những người dân hơn là vì những cái mục đích riêng tư khác mà quên đến hạnh phúc và bình an của đa số những người dân, là những người chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các cuộc chiến. Trở lại với buổi tiếp kiến chung, chúng ta vẫn đang cùng với Đức Thánh Cha suy tư về hiến chế thứ hai trong công đồng Vaticano thứ hai. Đó là một hiến chế nói về giáo hội, có tên là Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Tuần trước, Đức Thánh Cha đã nhắc chúng ta rằng hành trình của người Kitô hữu là hành trình tiến về thiên quốc. Nhiều khi trong đời sống dương thế, chúng ta quên đi cái cùng đích tối hậu của mục đích tối hậu của cuộc đời mình. Chúng ta bận rộn với cuộc sống, chúng ta chú trọng tới những điều xảy ra trước mắt, cơm ba bánh gạo tiền, công việc hàng ngày, gia đình con cái. Đó là những điều chúng ta chắc chắn phải sống vì đó là những cái thực tại sống của chúng ta. Nhưng chúng ta đừng quên rằng cuộc sống của chúng ta không chỉ có những cái điều xảy ra trước mắt hôm nay hay ngày mai, nhưng là hạnh phúc vĩnh cửu Và đó là điều mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta. Và Ngài vẫn chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Từ đó mọi hoạt động ở trong giáo hội đều phải quy hướng về ơn cứu độ trong Đức Kitô. Những gì và Chúa đã ban cho chúng ta qua các phương tiện như lời Chúa, các bí tích, đặc biệt là thánh thể mà chúng ta lãnh nhận trong thánh lễ, cũng như các hoạt động, các tương quan trong đời sống, yêu thương và phục vụ, để những đó là những cách thế mà đưa chúng ta đến hưởng hạnh phúc cuối cùng là quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Kính thưa quý vị, Đức Thánh Cha đã tiến lên thềm đền thờ và bắt đầu đến lễ đài để chuẩn bị cho buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hôm nay ngày 13 tháng 5. Bên cạnh Ngài là Đức Tổng Giám Mục người Croat mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng và vị thư ký riêng của Ngài. Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ làm giáo thánh giá và ban phép lành phụng vụ. Kính mời quý vị chúng ta cùng hiệp ý tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
0: Vừa rồi Đức Thánh Cha đã làm giáo thánh giá và chào bình an cho tất cả các tín hữu. Giờ đây chúng ta, trước khi lắng nghe những lời chia sẻ suy tư của Đức Thánh Cha, xin kính mời quý vị cùng nghe đoạn sách Công vụ Tông đồ, chương 1, câu 13 đến câu 14. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andre, Philippe, Thomas, Bartolomeo, Matthew, Jacobe, con ông Anphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Judas, con ông Jacobe. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đây là đoạn sách Tông vụ Tông đồ kể lại sau khi Chúa sống lại và các tông đồ đã cùng quy tụ với quanh Đức Maria để cầu nguyện. Xin kính mời quý vị cùng nghe đoạn sách Công vụ Tông đồ được đọc bằng một số ngôn ngữ khác.
2: Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
3: A reading from the Acts of the Apostles. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying. Peter and John and James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary, the mother of Jesus, as well as his brothers. The word of the Lord.
4: Lesung aus der Apostelgeschichte. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das

0: 攻读宗徒大事录。他们进了城，就上了那座他们所居住的楼房，在那里有伯德禄、若望、雅各伯、安德勒、腓里伯、多莫、巴尔多禄茂、马窦、阿尔菲的儿子雅各伯、热诚者西满及雅各伯的兄弟犹达，这些人同一些妇女及耶稣的母亲玛利亚并他的兄弟都同心合意地专务祈祷。以上是天主的圣训。
1: Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor.
2: قراءة من سفر أعمال الرسل. ولما وصلوا إلى أورشليم صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرتولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب، وكانوا يواظبون جميعاً على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. كلام الرب.
3: Z dziejów apostolskich. Przybywszy do Jerozolimy, weszli do sali na górze i przebywali tam w niej Piotr i Jan, i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Oto Słowo Boże.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe đoạn sách Công vụ Tông đồ thuật lại việc các tông đồ cùng với Đức Maria cầu nguyện. Giờ đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha chào các tín hữu, anh chị em thân mến, chào anh chị em.
5: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa. Figura.
4: Anh chị em thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ nhớ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào chính ngày này, cách đây 4

0: 25 năm, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Gioan Phaolô II đã bị ám sát, nhưng Ngài đã thoát chết nhờ sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vì thế, tôi muốn dành bài giáo lý hôm nay với chủ đề Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội, để kính nhớ vị tiền nhiệm thánh thiện của tôi, người đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus. Công đồng Vaticano thứ hai đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội để nói về Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận là thành viên ưu tú và độc nhất vô nhị của giáo hội, đồng thời là hình ảnh và tấm gương tuyệt hảo của giáo hội về đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng nơi Đức Maria đứng đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nhận ra cả mẫu gương và thành phần ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Bằng cách để cho mình được uốn nắn bởi ân sủng, điều đã được hoàn thành nơi mẹ và bằng cách đón nhận hồng ân của Đấng Tối Cao bằng đức tin và tình yêu trinh khiết của mình. Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo cho điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên một thụ tạo của lời Chúa và là mẹ của các con cái Thiên Chúa được sinh ra trong sự vâng phục hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, vì mẹ là tín hữu mẫu mực, nơi mẹ chúng ta thấy hình thức hoàn hảo của sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân thánh của Chúa. Nên Đức Maria là thành phần ưu tú của cộng đoàn giáo hội, sau cùng bởi vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, được yêu thương trong Đấng yêu thương đời đời, Đấng đã đến ở giữa chúng ta. Đức Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng sự tín thác của con Thảo, trong niềm xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương. Chúng ta có thể diễn tả tất cả những đặc tính ấy của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách gọi mẹ là người phụ nữ, người là biểu tượng của mầu nhiệm. Từ ngữ người nữ nhấn mạnh đến tính cụ thể trong lịch sử của thiếu nữ Israel này, người đã được sống kinh nghiệm phi thường là trở nên mẹ Đấng Messia. Còn từ biểu tượng cho thấy nơi mẹ, chuyển động kép của việc bước xuống và đi lên, nơi mẹ sự tuyển chọn vô điều kiện của Thiên Chúa và sự tự do chấp thuận bằng đức tin của mẹ đều tỏa sáng. Vì thế, Đức Mẹ là người nữ biểu tượng của mầu nhiệm, nghĩa là của chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vốn từng được ẩn giấu và nay được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Công đồng đã để lại cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng về vị trí đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc. Công đồng nhắc lại rằng chỉ có một đấng trung gian cứu độ duy nhất là Đức Giêsu Kitô và mẹ chí thánh của người, không hề che khuất hay làm suy giảm vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng biểu lộ hiệu quả của vai trò ấy. Đồng thời, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc được tiền định từ đời đời trong kế hoạch nhập thể của Ngôi Lời để trở nên mẹ Thiên Chúa, đã cộng tác một cách hoàn toàn đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế bằng cách vâng phục, bằng đức tin, đức cậy và lòng mến nồng nhiệt nhằm tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì thế, mẹ đã trở nên người mẹ của chúng ta trong trật tự của ân sủng. Mầu nhiệm giáo hội cũng được phản chiếu nơi Đức Trinh Nữ Maria, nơi mẹ, dân Thiên Chúa tìm thấy hình ảnh về nguồn gốc, mẫu mực và quê hương của mình. Nơi mẹ Thiên Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu mực về đức tin trinh khiết của lòng bác ái của người mẹ và của giao ước hôn ước mà giáo hội được mời gợi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của chính mình, hình tượng lý tưởng của điều mà giáo hội được mời gọi trở thành. Như chúng ta có thể thấy, những suy tư về Đức Trinh Nữ Maria được trình bày trong Hiến chế Lumen Gentium dạy chúng ta biết yêu mến giáo hội và phục vụ cho sự hoàn thành của nước Thiên Chúa đang đến và sẽ được thực hiện trọn vẹn trong vinh quang. Vậy chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả là Đức Maria Trinh Nữ và là mẹ chất vấn chúng ta, và hãy xin mẹ giúp chúng ta bằng lời chuyển cầu của mẹ để đáp lại những gì được đòi hỏi nơi chúng ta qua gương sáng của mẹ. Tôi có sống tham gia vào giáo hội bằng sự khiêm nhường và năng động không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội cộng đoàn giáo ước mà Thiên Chúa đã ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của người không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử được Thiên Chúa ban không? Tôi có nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thành phần ưu tú và là mẹ của giáo hội, và xin mẹ giúp tôi trở thành môn đệ trung thành của con mẹ không? Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần đứng đã ngự xuống trên Đức Maria và được chúng ta khiêm tốn và tin tưởng cầu xin, ban cho chúng ta biết sống trọn vẹn những thực tại tuyệt vời ấy. Và sau khi đã đào sâu hiến chế Lumen Gentium, chúng ta xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta ơn này. Xin cho tình yêu đối với giáo hội mẹ ngày càng lớn mạnh trong mỗi người chúng ta. Amen.
1: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial.
0: Kính thưa quý bà và anh chị em, hôm nay chúng ta được nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha, suy tư về chương cuối cùng trong Hiến chế Lumen Gentium, là chương dành nói về Đức Mẹ, là mẫu gương của giáo hội. Cũng thật là trùng hợp, hôm nay là ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima. Và Đức Thánh Cha đã suy tư về Đức Mẹ qua các hình ảnh. Đức Mẹ là thành viên ưu tú, là gương mẫu của giáo hội và là mẹ của mỗi người chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng lắng nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại trước hết bằng tiếng Pháp và sau đó bằng một số ngôn ngữ khác.
1: Nous contemplons le mystère de l'Église en lien avec la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, est à la fois le modèle, le membre par excellence et la Mère de l'Église. Le Concile Vatican II rappelle que Jésus-Christ est le seul médiateur du salut et que la Bienheureuse Vierge a coopéré d'une manière tout à fait spéciale à l'œuvre du Sauveur par l'obéissance, la foi, l'espérance et la charité ardente pour restaurer la vie surnaturelle des âmes. C'est pourquoi elle est devenue pour nous mère dans l'ordre de la grâce. Laissons-nous donc interpeller par ce modèle. Est-ce que nous vivons dans une foi humble et active notre appartenance à l'Église? Est-ce que nous nous sentons partie intégrante de l'Église dans l'obéissance au pasteur que Dieu nous donne? Est-ce que nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à être des disciples fidèles de son Fils? Chers frères et sœurs, demandons à la Vierge de nous obtenir ce don. Que grandisse en chacun de nous l'amour pour notre Sainte Mère, l'Église. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
2: Saluto cordialmente fedeli di lingua francese, in particolare giovani e i pellegrini provenienti dal Belgio e dalla Francia. Chiediamo al Signore di mandare il suo Spirito Santo su ciascuno di noi, affinché ci ravvivi sempre più e ci renda consapevoli di essere membri della Chiesa, responsabili nella sua missione. Chiediamogli la grazia di mettere tutti i nostri talenti al servizio dei nostri fratelli, che attendono di trovare in noi l'immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica.
1: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire.
0: Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý, Ngài chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là giới trẻ và các tín hữu hành hương đến từ Bỉ và Pháp. Ngài mời gọi họ cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mỗi người, để Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta sống động hơn và ý thức được mình là thành viên của giáo hội, có trách nhiệm với sứ mạng của giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn để mỗi người có thể dâng hiến mọi tài năng của mình cho các anh chị em, những người đang chờ đợi hình ảnh Chúa Giêsu Kitô nơi chúng ta. Và Đức Thánh Cha đã chúc lành cho tất cả mọi người. Tiếp theo là bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được chính Đức Thánh Cha tóm tắt lại bằng tiếng Anh sau lời chào của nữ tu đại diện nhóm các tín hữu nói tiếng Anh.
3: And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. They also extend their best wishes for a happy Easter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, in our catechesis today, we contemplate Mary, whom the final chapter of the dogmatic constitution, Lumen Gentium, recognizes as a model, perfect member, and his mother. Docile to the Father's will, her Son's work of redemption and the promptings of the Holy Spirit, Mary is the model of what the Church is meant to be. Her unconditional yes shows us how to be members of the Church. As our mother by grace, she is the one to whom we can turn with filial trust in the certainty of being heard, protected, and loved. In a special way, Mary cooperated in the work of salvation through obedience, faith, hope, and ardent charity to restore through her Son the supernatural life of souls. Let us be challenged by Mary's example of humility, active faith, and obedience. Let us generously respond in love, magnifying God in our hearts and receiving strength from the sacraments. Let us ask Mary to help us be faithful disciples of her Son. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. In particular, the groups from England, Ireland, Tanzania, India, Indonesia, Canada, and the United States of America.
0: Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến gồm các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Và Ngài nói với họ, hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào ngày này, cách đây 45 năm, đã có một âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng John Paul II. Và vì những lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay nói về Đức Maria. Đồng thời, chúng ta sẽ sắp cử hành lễ thăng thiên của Chúa đánh dấu việc nhân tính của người bước vào thiên quốc khi chúng ta chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm trong vinh quang. Chứ gì chúng ta, giống như các tông đồ phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria, tôi chân thành xin Chúa Kitô ban niềm vui và bình an cho quý vị và gia đình. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
4: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung.
0: Sau đây bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Đức.
4: In allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt jetzt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit dem 8. und letzten Kapitel der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium richten wir unseren Blick auf die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Die erhabene Mutter des Erlösers wird als überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche, wie auch als ihr Typus und klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe verehrt. Wiewohl Jesus Christus nach dem Wort des Apostels der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, hat Maria in ihrer mütterlichen Aufgabe beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter. In Maria betrachtet die Kirche das Geheimnis der Menschwerdung und wird so Christus immer mehr gleichgestaltet. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Maria, l'immagine e l'inizio della Chiesa, che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, ci aiuti ad amare sempre più Cristo e la Santa Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che verrà. Santa Maria, Madre della Chiesa, prega per noi.
4: Übersetzung.
0: Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Đức và Ngài nói, xin Đức Maria hình ảnh và khởi đầu của giáo hội sẽ được hoàn thiện trong thời đại sắp tới, giúp chúng ta ngày càng yêu mến Đức Kitô và giáo hội hơn nữa và phục vụ trong giáo hội để giúp mang Đức Thiên Chúa hiển trị. Lạy Đức Maria, mẹ của giáo hội, xin cầu cho chúng con.
5: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de fidelidad.
0: Và giờ đây, sau lời chào của người nói tiếng Tây Ban Nha, thì Đức Thánh Cha cũng sẽ tóm tắt bài giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha.
5: Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy la hemos dedicado a meditar en la particular relación que existe entre la Virgen María y la Iglesia, expresada en el último capítulo de la Constitución Conciliar Lumen Gentium. En efecto,
0: anh chị em thân mến, bài giáo lý hôm nay sẽ dành để suy niệm về mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Trinh Nữ Maria và Giáo hội, như được diễn tả trong chương cuối của Hiến Chúa Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai. Thật vậy, Đức Maria vâng phục sự tác động của Chúa Thánh Thần là mẫu mực hoàn hảo cho toàn thể giáo hội. Với sự cởi mở vô điều kiện trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, mẹ cũng là một thành viên ưu tú của giáo hội, bởi vì mẹ là người tín hữu ưu tú. Vì mẹ sinh các con cái trong Chúa Con, mẹ Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Giáo hội có thể hướng về mẹ với lòng tin tưởng, hiếu thảo và chắc chắn được lắng nghe và yêu thương. Giáo hội nhận thức rằng đấng trung gian duy nhất của mầu nhiệm cứu độ là Đức Giêsu Kitô, nhận ra rằng thay vì che khuất mầu nhiệm này, hình ảnh của mẹ Maria lại soi sáng mầu nhiệm ấy. Bởi vì chính Đức Trinh Nữ Maria, theo ý muốn của Thiên Chúa, bằng sự vâng phục và đức tin, đã cộng tác một cách đặc biệt vào công việc của Đấng Cứu Thế. Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta cũng như mẹ sống đức tin khiêm nhường, vâng phục và tích cực trong đời sống giáo hội. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.

0: 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的兄弟姐妹们，我们继续关于教会的要理讲授，一起默观圣母玛利亚。此教义宪章的最后一章将玛利亚尊为一个典范，一名卓越的成员和一位母亲。在面对圣父的旨意、圣子的救赎工程和圣神的行动，玛利亚是温和柔顺的，是教会注定要成为的样子之典范。他那毫无条件的儿子成形，为我们展示如何成为教会的一员。他因圣宠而成为我们的母亲，故而我们能以赤子信赖之情求助于他，深信必蒙他的聆听、守护和关爱。玛利亚以一种全然特殊的方式协助耶稣的救赎工程，以听命服从、信德、望德和炙热的爱德，借着他的圣子进而恢复人灵的超性生命。玛利亚是谦逊活泼的信德以及服从的榜样，让我们虚心倾听来自此榜样的质问，在爱内慷慨回应，在心里赞美天主，并从圣事中汲取力量。让我们祈求圣母帮助我们成为他圣子忠信的门徒。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese, ai fratelli e sorelle. Assicuro la mia preghiera affinché la vostra testimonianza cristiana, sostenuta dalla grazia di Dio, sia sempre più feconda. Vi benedico di cuore.
0: 我向讲中文的人们，
2: Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến những người nói tiếng Trung Quốc. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi đảm bảo với anh chị em rằng tôi sẽ cầu nguyện cho chứng tá Kitô giáo của anh chị em được nâng đỡ bởi ân sủng của Thiên Chúa ngày càng thêm hiệu quả. Tôi chân thành chúc lành cho anh chị em.

0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة، وتوقف عند الفصل الأخير منه الذي يتكلم عن سيدتنا مريم العذراء مثال ونموذج الكنيسة، إذ هي العضو الأسمى فيها ومثالها في الإيمان والمحبة. فبقبولها كلمة الله وطاعتها لعمل الروح القدس صارت مريم المثال لكل الكنيسة، كما أراد الله لها أن تكون أماً لأبناء الله ومؤمنة منفتحة بصورة كاملة على سر الله. وفيها تتأمل الكنيسة في هويتها ورسالتها، لأنها تجسد الإيمان البتولي ومحبة الأم والشركة مع الله. كما أن مريم العذراء بتعاونها الفريد مع المسيح في عمل الخلاص صارت أماً للكنيسة في نظام النعمة، دون أن تنتقص من وساطة المسيح الوحيدة، بل أظهرت فاعليتها. لذلك ترى الكنيسة في مريم العذراء أصلها ومثالها، وتتعلم منها كيف تعيش الإيمان والطاعة والمحبة لكي تظل أمينة لرسالتها في خدمة ملكوت الله. الآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Rinnoviamo insieme il nostro sì al Signore e alla sua volontà, fidandoci di Lui come Maria che ci donerà una nuova vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Ngài nói, chúng ta hãy cùng nhau tái khẳng định lời thưa xin vâng của mình đối với Thánh Ý Chúa. Hãy tin tưởng vào Ngài, giống như Đức Maria, và Người sẽ ban cho chúng ta sự sống mới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn che chở anh chị em khỏi mọi sự dữ.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach apostolskiej posługi Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejszą katechezę, wygłoszoną we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, Leon XIV poświęcił ostatniemu rozdziałowi Soborowej Konstytucji Lumen Gentium, która przedstawia Maryję jako matkę całej wspólnoty eklezjalnej, najdoskonalszego członka ludu Bożego oraz wzór Kościoła i bezwarunkowego zaufania Bogu. Jej przykład zaprasza każdego z nas do zadania sobie pytań. Czy czuję się aktywnym członkiem Kościoła, posłusznym Jego pasterzom? Czy proszę Maryję o to, by pomagała mi być wiernym uczniem jej Syna? Niech w nas wszystkich wzrasta miłość do świętej Matki Kościoła. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni in Polonia i bambini si accostano per la prima volta al sacramento della riconciliazione e alla prima comunione. I genitori, i catechisti e gli educatori siano per loro un esempio nel ricorrere spesso alla grazia dei sacramenti. Accompagniamoli con la preghiera, invocando l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, che venerate con il canto delle litanie lauretane. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Đức Thánh Cha gửi lời chào đến người dân Ba Lan. Ngài nói, những ngày này tại Ba Lan, các em nhỏ đang lần đầu tiên lãnh nhận bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Chớ gì các cha mẹ, các giáo lý viên và những nhà giáo dục sẽ là tấm gương cho các em trong việc thường xuyên đến lãnh nhận ân sủng của bí tích. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cùng các em cầu nguyện khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của giáo hội, người mà anh chị em tôn kính bằng việc hát kinh cầu. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em đang tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5. Chúng ta đang đi đến cuối buổi tiếp kiến chung. Sau lời chào dành cho các tín hữu nói tiếng Ý, thì Đức Thánh Cha sẽ cùng mọi người hát kinh lạy cha bằng tiếng Latin và sau đó Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng làm phép các ảnh tượng chuỗi hạt mà các tín hữu mang theo.
4: Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del comitato.
2: Nói tôi nồng nhiệt chào đón các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Và Ngài kể đến các tín hữu của một số tổng giáo phận được đồng hành bởi các giám mục, rồi các giáo xứ. Và Ngài cũng chào các giáo phận Otranto với Đức Tổng giám mục Francesco Neri và các giáo xứ
1: in Trigiano e Santa Maria Assunta in Sarconi.
2: Trong đó, Ngài cũng chào các chiến sĩ của trung đoàn truyền tải 232 của quân đội Ý và cảng San Benedetto del Tronto cùng với Đức Tổng giám mục đồng hành với họ. Và như thường lệ, cuối cùng Đức Thánh Cha nghĩ đến các bạn trẻ, các người bệnh và những đôi vợ chồng mới cưới. Ngài cảm ơn sự hiện diện của họ và cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn lành cho họ và gia đình để họ luôn giữ vững đức tin Kitô giáo trong những ơn gọi và hoàn cảnh khác nhau mà Thiên Chúa quan phòng dành cho mỗi người. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả mọi người. Xin kính mời quý vị cùng hiệp ý trong kinh lạy cha.

0: Dominus vobiscum.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo

Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5. Trong bài giáo lý hôm nay, có lẽ là bài giáo lý cuối cùng Ngài suy tư về hiến chế Lumen Gentium. Chương cuối cùng của hiến chế nói về Đức Mẹ. Cộng đồng Vatican thứ hai đã gọi Đức Maria là mẫu gương, là thành phần ưu tú của giáo hội và là mẹ của giáo hội. Thật vậy, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, mẹ đã vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa, cởi mở vô điều kiện hướng về Thiên Chúa và sinh ra những người con qua Đức Giêsu Kitô. Do đó, giáo hội chúng ta có thể hướng về mẹ với lòng tin tưởng, hiếu thảo và chắc chắn chúng ta sẽ được Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người sống tinh thần yêu thương, khiêm nhường, bác ái, theo gương mẹ Maria và tích cực cộng tác vào trong đời sống của giáo hội. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi tiếp kiến chung lần tới.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo

0: Hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
0: Ngân hàng Vatican đạt lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua.
1: Vatican. Trong báo cáo thường niên năm 2025 được công bố hôm 11 tháng 5, Viện Giáo vụ của Vatican, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, cho biết đã đạt được lợi nhuận ròng 51 triệu euro, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ, và sẽ chuyển cho Đức Thánh Cha khoản cổ tức 24,3 triệu euro để phục vụ các hoạt động tôn giáo và bác ái.
0: Báo cáo cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định về tài sản khách hàng và các khoản đầu tư phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Theo báo cáo, lợi nhuận ròng của Ngân hàng Vatican trong năm 2025 đạt 51 triệu euro, tăng 55,5% so với năm trước và là kết quả cao nhất trong 10 năm qua. Kết quả này là nhờ hiệu quả hoạt động được cải thiện, việc quản lý danh mục đầu tư chặt chẽ, điều kiện thị trường thuận lợi và sự gia tăng về khối lượng tài sản của khách hàng. Tổng tài sản khách hàng hiện tại đạt 5,9 tỷ euro, tăng so với mức 5,7 tỷ euro của năm 2024. Trong khi đó, biên lãi suất tăng lên 23,3 triệu euro, còn biên hoa hồng đạt 26,2 triệu euro, tương đương so với năm trước. Biên trung gian tài chính cũng tăng mạnh, từ 51,5 triệu euro lên 66,3 triệu euro. Báo cáo nhấn mạnh rằng, tỷ lệ vốn cấp 1 của Ngân hàng Vatican đạt 71,9%, phản ánh mức độ an toàn tài chính cao và cách tiếp cận thận trọng nhằm bảo vệ khách hàng cũng như đảm bảo tính bền vững lâu dài. Trước kết quả tích cực này, Ủy ban Hồng Y đã phê chuẩn việc phân phối các khoản cổ tức 24,3 triệu euro cho Đức Thánh Cha, tăng 76,1% so với năm 2024. Khoản đóng góp này nhằm hỗ trợ các hoạt động tôn giáo và bác ái của giáo hội. Ngân hàng Vatican cũng cho biết mọi chiến lược quản lý đầu tư trong năm qua đều đạt lợi nhuận tích cực, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các khoản đầu tư phù hợp với các nguyên tắc đức tin công giáo và học thuyết xã hội của giáo hội. Trong năm 2025, Ngân hàng Vatican tiếp tục củng cố quan hệ với các dòng tu và các tổ chức công giáo, với số lượng khách hàng là các hội dòng ngày càng gia tăng. Báo cáo tài chính của Ngân hàng Vatican được công ty Deloitte Touche kiểm toán và chấp nhận hoàn toàn. Đồng thời với việc phê chuẩn báo cáo năm 2025, ông Jean-Baptiste de Francu kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Ngân hàng Vatican và ông Pauli chính thức đảm nhận vai trò này.
1: Tòa Thánh mời gọi Kitô hữu và Phật tử trở thành những người kiến tạo hòa bình.
0: Vatican. Nhân lễ Phật đản năm 2026, Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh đã gửi sứ điệp đến các cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới, mời gọi Kitô hữu và Phật tử cùng cộng tác xây dựng một nền hòa bình, không vũ trang và có sức giải trừ vũ khí, dựa trên lòng từ bi, đối thoại và sự hoán cải nội tâm. Sứ điệp nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo trong việc chữa lành chia rẽ và vun đắp hòa bình giữa một thế giới đầy xung đột và nghi kỵ.
1: Sứ điệp do Đức Hồng Y George Jacob Kovacat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, và Đức ông Indunin Yakakaratne Kodituwaku Kankanamalage, Tổng thư ký của Bộ, ký tên. Văn kiện không chỉ gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ Phật đản, kỷ niệm ngày sinh, giác ngộ và nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn suy tư về hòa bình trong bối cảnh thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, hận thù và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Sứ điệp nhấn mạnh rằng, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh hay một mục tiêu chính trị, nhưng trước hết phải bắt đầu từ trái tim con người. Trích sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo XIV, văn kiện viết, hòa bình hiện hữu, hòa bình muốn cư ngụ trong chúng ta, hòa bình có sức mạnh dịu dàng để soi sáng và mở rộng sự hiểu biết của chúng ta, hòa bình chống lại và vượt thắng bạo lực. Bộ Đối thoại Liên Tôn cũng cảnh báo rằng, thế giới đang đối diện với nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm của sự nghi kỵ và thù địch, trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc sắc tộc, tôn giáo gia tăng, và tôn giáo đôi khi bị lợi dụng để gây chia rẽ. Từ truyền thống Phật giáo, sứ điệp trích dẫn Kinh Pháp Cú, hận thù không thể dập tắt bằng hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đồng thời, văn kiện cũng nhắc đến Kinh Từ Bi với lời mời gọi con người không nuôi dưỡng thù hận hay mong muốn gây tổn hại cho tha nhân. đặt những giáo huấn ấy song song với lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, và phúc thay ai xây dựng hòa bình. Bộ đối thoại liên tôn khẳng định rằng Phật giáo và Kitô giáo gặp nhau nơi lời mời gọi sống một nền hòa bình được thực hành bằng đời sống cụ thể. Sứ điệp kết thúc với lời kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo trở thành những đối tác chân thành trong đối thoại và hòa giải, đồng thời mời gọi các cộng đồng tôn giáo trở thành nơi nuôi dưỡng sự tha thứ, công lý và hy vọng cho nhân loại hôm nay.
0: Giám mục Pháp kêu gọi cầu nguyện và ăn chay chống dự luật an tử.
1: Pháp. Trước cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Pháp về dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử, Đức Giám mục Macaille của giáo phận Bayonne, Lesca và Ologon đã kêu gọi các tín hữu dành ngày 13 tháng 5, lễ Đức Mẹ Fatima, để cầu nguyện và ăn chay, xin Chúa soi sáng lương tâm các nhà lập pháp. Ngài cảnh báo dự luật sẽ dẫn đến những hậu quả luân lý và thiêng liêng nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp bảo vệ sự sống con người.
0: Dự luật mang tên Quyền được hỗ trợ để qua đời đã được Quốc hội Pháp thông qua sau lần đọc thứ hai hôm 25 tháng 2. Văn kiện đề xuất cho phép sử dụng thuốc gây chết người đối với những bệnh nhân muốn chấm dứt sự sống của mình. Đức cha Alet tuyên bố rằng, lời kêu gọi hoán cải và sám hối đầy xúc động mà Đức Mẹ Fatima gửi đến chúng ta để đáp lại những sai lệch của thế giới hiện đại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, Ngài mời gọi các tín hữu tham gia vào một ngày ăn chay và cầu nguyện vào ngày 13 tháng 5 để Chúa soi sáng lương tâm của các thượng nghị sĩ và các quan chức được bầu. Ngài cũng cảnh báo về mức độ nghiêm trọng cực độ của dự luật mà theo Ngài là nhằm xóa bỏ lệnh cấm giết người. Ngài cho rằng việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử sẽ kéo theo những hậu quả luân lý và thiêng liêng sâu xa đối với xã hội Pháp. Đức cha nhấn mạnh rằng đa số những bệnh nhân từng nghĩ đến việc tự tử hay an tử thường từ bỏ ý định ấy sau khi được chăm sóc trong các đơn vị chăm sóc giảm nhẹ, nơi họ được nâng đỡ và giảm bớt đau đớn. Tuy nhiên, Ngài cũng tiếc rằng lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ tại Pháp hiện vẫn chưa được đầu tư và hỗ trợ đầy đủ. Ngài lưu ý rằng số lượng các nhà lập pháp phản đối dự luật về hỗ trợ cái chết đã tăng từ 199 vào tháng 5 năm 2025 lên con số 226 vào tháng 2 năm nay. Do đó, Ngài nhấn mạnh rằng vẫn chưa quá muộn để hành động và huy động lực lượng. Đức cha cho biết đã trực tiếp viết thư cho các nghị sĩ để kêu gọi phản đối dự luật vì nó sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn về mặt nhân học và mời gọi các tín hữu cùng làm như vậy.
1: Đức Hồng Y Bo nói, 5 năm sau cuộc đảo chính quân sự, Myanmar chìm trong khủng hoảng chồng khủng hoảng.
0: Myanmar. Phát biểu tại khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Úc ở Sydney, Đức Hồng Y Charles Maungbo, Tổng Giám mục Yangon và là Hồng Y đầu tiên của Myanmar cho biết, Myanmar đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chồng khủng hoảng sau 5 năm đảo chính quân sự.
1: Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh đến tình trạng di tản của hơn 3,5 triệu người, trong khi hệ thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục tại nhiều vùng của đất nước gần như sụp đổ hoàn toàn. Ngài cũng nhắc đến trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại miền trung Myanmar vào tháng 3 năm 2025, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và làm trầm trọng thêm tình trạng đau khổ của người dân. Khi đó, Đức Hồng Y đã mô tả cảnh tượng tại đây như là tận thế. Đặc biệt, Đức Hồng Y Bo bày tỏ lo ngại cho giới trẻ Myanmar, những người đang sống trong cảnh bất an thường trực, chịu áp lực tâm lý nặng nề và ngày càng đánh mất niềm hy vọng vào tương lai. Tuy nhiên, Ngài khẳng định, chúng tôi vẫn là một dân tộc của hy vọng. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Úc và tổ chức Catholic Mission Australia vì sự liên đới không ngừng dành cho Myanmar, đặc biệt qua các sáng kiến giáo dục của Tổng giáo phận Yangon. Tình liên đới của anh chị em không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một ánh sáng trong bóng tối. Sự nâng đỡ của anh chị em nhắc cho dân chúng đau khổ của chúng tôi biết rằng họ không bị Giáo hội Hoàn Vũ lãng quên, Ngài nói. Myanmar rơi vào nội chiến từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 năm 2021. Trong những năm qua, Đức Hồng Y Bo liên tục kêu gọi đối thoại và bất bạo động nhằm chấm dứt đổ máu và xây dựng hòa bình cho đất nước.
0: Châu Âu tranh luận về tương lai của các nhà thờ ngày càng vắng tín hữu.
1: Châu Âu. Trong bối cảnh số tín hữu tham dự phụng vụ tại châu Âu ngày càng giảm, tương lai của nhiều nhà thờ và tu viện cổ đang trở thành đề tài gây tranh luận. Hai dự án vừa được trao giải di sản châu Âu năm 2026 cho thấy những hướng đi khác nhau trong việc bảo tồn các không gian thánh, duy trì chức năng phụng vụ kết hợp hoạt động văn hóa hoặc chuyển đổi thành các trung tâm dân sự và xã hội.
0: Giải thưởng Di sản châu Âu năm 2026 vừa vinh danh nhiều công trình bảo tồn nổi bật trên khắp châu Âu, đồng thời làm nổi bật một câu hỏi ngày càng cấp thiết: tương lai nào cho các nhà thờ đang dần vắng bóng tại châu Âu? Trong số 30 dự án đoạt giải năm nay, nổi bật có công trình phục hồi mái vòm nhà thờ Esquelas Pias tại Valencia, Tây Ban Nha, và dự án tái sử dụng tu viện biển Đức San Benedetto Po ở miền Bắc Ý. Tại Valencia, việc trùng tu mái vòm thế kỷ 18 nhằm bảo tồn nhà thờ như một không gian phục vụ sống động, đồng thời mở ra các hoạt động văn hóa phù hợp để đảm bảo sự bền vững lâu dài. Công trình vẫn duy trì việc cử hành phụng vụ và đón tiếp hơn 46.000 khách tham quan qua các cuộc triển lãm, hội thảo và tham quan hướng dẫn. Kiến trúc sư Luis Cortes Mezengue nhấn mạnh rằng, mục tiêu không phải biến nhà thờ thành một không gian thương mại hay thế tục, nhưng là làm sống lại không gian thánh trong khi vẫn giữ nguyên căn tính biểu tượng và phục vụ của nhà thờ. Trong khi đó, tu viện San Benedetto Po được thành lập vào năm 1007 sau nhiều năm xuống cấp và hư hại bởi động đất năm 2012, đã được phục hồi thành trung tâm văn hóa và xã hội với thư viện, học viện âm nhạc và không gian triển lãm. Tuy nhiên, không phải mọi hình thức chuyển đổi đều được đón nhận một cách tích cực. Tại thành phố Ghent của Bỉ, kế hoạch biến một nhà thờ từ thế kỷ 19 thành siêu thị, nhà hàng và quầy rượu đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người lo ngại rằng việc thương mại hóa có thể làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng và văn hóa của các nơi thờ phượng trước đây. Theo Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu, các nhà thờ không chỉ là công trình kiến trúc hay di sản lịch sử, nhưng còn là nơi lưu trữ ký ức, linh hồn và đời sống cộng đoàn của người dân châu Âu. Năm 2018, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã công bố văn kiện hướng dẫn về việc ngừng sử dụng và tái sử dụng các nhà thờ cho mục đích văn hóa. Hiện nay, nhiều tổ chức như Tương lai các di sản tôn giáo và Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu đang tìm kiếm các giải pháp chung nhằm bảo tồn và thích nghi các công trình tôn giáo mà vẫn tôn trọng căn tính lịch sử và thiêng liêng của những nơi này. Theo các chuyên gia, không có một mô hình duy nhất cho mọi trường hợp, nhưng điều quan trọng là phải giữ được tinh thần của nơi chốn khi đưa vào các mục đích sử dụng mới.
1: Hơn 100 người thiệt mạng, 217 nhà thờ bị phá hủy tại giáo phận Gukari ở Nigeria.
0: Nigeria. Giáo phận Gukari thuộc bang Taraba ở đông bắc Nigeria cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng, gần 98.000 người phải di tản và 217 nhà thờ bị phá hủy kể từ tháng 9 năm ngoái do các cuộc bạo động kéo dài. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào các cộng đồng Kitô hữu đang làm nông nghiệp tại miền nam bang Taraba trong bối cảnh xung đột sắc tộc và tranh chấp đất đai ngày càng nghiêm trọng.
1: Thông tin được Đức cha Mark Majida Nguyen, giám mục Gukari, công bố trong thông cáo sau khóa họp toàn thể lần thứ hai của giáo phận. Theo ngài, trong số những người phải di tản có 16 linh mục, đồng thời 8 nhà xứ cũng bị phá hủy. Những vụ tấn công gần đây nhất bao gồm vụ tấn công nhà thờ Thánh Jacobe Tông Đồ tại Adu thuộc quận Takum hồi tháng 3. Trước đó, nhà thờ chính tòa Đức Maria ở Gukari cũng bị hư hại nghiêm trọng do một vụ hỏa hoạn. Các vụ bạo lực chủ yếu xảy ra tại các khu vực Chanjani, Takum, Utsa và Donga, nơi có đông các cộng đồng Kitô hữu làm nông nghiệp sinh sống. Theo giáo phận, các cuộc tấn công nhiều khả năng do các nhóm chăn nuôi Hồi giáo Fulani thực hiện, nhắm vào các làng chủ yếu là người tiếp theo Kitô giáo. Sau khi phá hủy nhà cửa, nhà thờ và tài sản, những kẻ tấn công thường chiếm giữ đất đai của người dân phải chạy trốn. Các cuộc tấn công này càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đất đai kéo dài nhiều năm giữa các cộng đồng tiếp và Yukun tại bang Taraba. Hồi tháng 2 năm nay, hàng giáo sĩ của hai giáo phận Gukari và Jalingo đã xuống đường kêu gọi chính quyền can thiệp khẩn cấp để chấm dứt tình trạng giết người, bắt cóc và phá hủy các cộng đồng Kitô hữu. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 3 tháng sau, số nạn nhân và mức độ tàn phá tiếp tục gia tăng, bất chấp những lời kêu gọi lập lại an ninh trong khu vực. Một báo cáo mới của tổ chức International Christian Concern cho biết, từ năm 2009 đến nay, tại Nigeria, khoảng 190.150 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực sắc tộc và tôn giáo, trong đó có 128.750 Kitô hữu. Báo cáo cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bola Tinubu đang tìm cách che giấu mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng bằng cách quy nguyên nhân cho biến đổi khí hậu và bất ổn khu vực, thay vì thừa nhận việc các cộng đồng Kitô hữu bị nhắm mục tiêu. Báo cáo cũng cho rằng, chính phủ Nigeria đã chi 10 triệu đô la cho hoạt động vận động hành lang nhằm giảm áp lực về nhân quyền tại Hoa Kỳ. Tổ chức International Christian Concern kêu gọi Quốc hội Mỹ tiếp tục xếp Nigeria vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân liên quan đến tài trợ khủng bố và bạo lực.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Áp dụng và cổ võ nền kinh tế sinh thái và lối sống sinh thái.
3: Kính thưa quý thính giả, trong tài liệu Sinh thái toàn diện trong đời sống gia đình, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã trình bày cái nhìn Kitô giáo về một nền kinh tế sinh thái đặt con người, gia đình và công ích ở trung tâm. Văn kiện khẳng định rằng chăm sóc thế giới cũng là chăm sóc bản thân, vì toàn thể nhân loại được mời gọi sống như một gia đình duy nhất trong ngôi nhà chung là trái đất. Tuy nhiên, điều này thường đối nghịch với não trạng kinh tế chạy theo lợi nhuận nhanh chóng mà ít quan tâm đến con người hay môi trường. Văn kiện nhấn mạnh vai trò của gia đình như tế bào nền tảng của xã hội và là tác nhân quan trọng của nền kinh tế. Hôn nhân được trình bày như một cam kết công khai giữa vợ chồng, nơi hai người sống với nhau trong tình yêu bất khả phân ly và sự trung thành vô điều kiện. Dù đời sống gia đình luôn có nhiều khó khăn, chính sự kiên trì và bền vững của cuộc hôn nhân yêu thương lại trở thành chứng tá cho xã hội và là mô hình của sự bền vững. Từ lòng tin tưởng và tình yêu, vợ chồng học sống tương trợ và liên đới. Khi nuôi dạy con cái hoặc chăm sóc người già yếu, gia đình mở rộng tầm nhìn của mình bằng việc dành thời gian, khả năng và tài nguyên để phục vụ người khác. Văn kiện nhấn mạnh rằng các gia đình tạo nên một mạng lưới các tương quan của lòng tin, sự tín nhiệm và tôn trọng, vốn rất cần thiết cho đời sống xã hội cũng như kinh tế. Một xã hội lành mạnh không thể tồn tại nếu thiếu những gia đình hạnh phúc, ổn định và hiệp nhất. Vì thế, nền kinh tế cũng cần dựa trên các giá trị nhân bản như sự tin cậy, tình huynh đệ và trách nhiệm lẫn nhau. Tài liệu tiếp tục phê phán nền văn hóa loại bỏ, nơi người ta đề cao những gì nhanh chóng, bề ngoài và tạm thời. Theo văn kiện, mô hình kinh tế hiện nay thường vận hành như một đường thẳng. Khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất hàng hóa, tiêu thụ rồi vứt bỏ. Hệ quả là tài nguyên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm và các chất thải bị đổ vào bãi rác hoặc đại dương. Tệ hơn nữa, hệ thống này thường không quan tâm đến những hậu quả xã hội như việc bóc lột người lao động hay phá hủy điều kiện sống của các cộng đồng nghèo. Văn kiện cũng chỉ ra rằng trong nhiều xã hội, việc phục vụ người khác thường không được đánh giá đúng mức. Thời gian mà cha mẹ hoặc các thành viên trong gia đình dành để chăm sóc người già, người đau yếu, giáo dục con cái hay làm việc nhà thường bị xem nhẹ. Sự thiếu nhìn nhận này càng trở nên nghiêm trọng khi các chính sách xã hội không đủ để hỗ trợ đời sống gia đình. Trước thực trạng ấy, tài liệu đề nghị xây dựng một nền sinh thái kinh tế, nghĩa là một mô hình kinh tế biết quan tâm đến môi trường, việc sử dụng và phân phối tài nguyên thiên nhiên cách công bằng và bền vững. Hoạt động kinh tế phải phục vụ công ích và sự phát triển toàn diện của con người, được hướng dẫn bởi văn hóa gặp gỡ, tình huynh đệ và lòng tin tưởng. Các gia đình và người trẻ được xem là những nhân tố quan trọng trong tiến trình chuyển đổi này. Nền sinh thái kinh tế ấy cũng phải xuất phát từ ý thức rằng mọi sự đều là quà tặng Thiên Chúa ban. Vì thế các hành động quảng đại và yêu thương không chỉ mang tính xã hội, nhưng còn phản chiếu chính tình yêu đi trước của

0: Thiên Chúa dành cho nhân loại. Con người không được hành xử như chủ nhân tuyệt đối của thế giới, nhưng như những người quản lý có trách nhiệm. Trình bày các hệ quả thực tiễn của cái nhìn này đối với đời sống gia đình, văn kiện nhấn mạnh rằng mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày như mua sắm, làm việc, giải trí, giáo dục hay quản lý tiền bạc đều phải được hướng dẫn bởi lương tâm và các giá trị Kitô giáo. Phẩm giá con người phải luôn là tiêu chuẩn trung tâm trong mọi quyết định kinh tế và xã hội. Các gia đình được mời gọi sử dụng quyền lực của người tiêu dùng cách có trách nhiệm, nghĩa là biết lựa chọn những doanh nghiệp và sản phẩm phù hợp với công ích và các giá trị đạo đức. Việc chuyển đổi sang một nền kinh tế sinh thái có thể bắt đầu ngay trong gia đình bằng cách quản lý tài nguyên cách khôn ngoan. Trẻ em có thể học cách giảm tiêu thụ, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa đồ vật. Khi mặc lại quần áo của anh chị em hay họ hàng, người trẻ học được giá trị của sự tiết kiệm và tôn trọng tài nguyên. Những hành động đơn giản như tắt điện khi không dùng, ủ phân hữu cơ hay trồng cây cũng góp phần xây dựng một nền sinh thái toàn diện. Một chủ đề khác quan trọng là tương quan giữa công việc và gia đình. Văn kiện nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II rằng gia đình vừa là cộng đoàn được hình thành nhờ lao động, vừa là trường học đầu tiên của lao động. Tuy nhiên, tài liệu cũng cảnh báo rằng thời gian làm việc quá dài và việc thường xuyên xa nhà có thể làm suy yếu các mối tương quan gia đình. Khi cha mẹ không có thời gian hiện diện bên con cái, đời sống gia đình dễ bị tổn thương. Vì thế, cần tìm lại sự quân bình giữa công việc và gia đình để lao động phục vụ con người thay vì khiến con người lệ thuộc. Phần cuối của chương đưa ra nhiều câu hỏi gợi ý suy tư. Các gia đình được mời gọi tự hỏi liệu họ có biết tiền tiết kiệm của mình đang được đầu tư vào đâu không, có đang tiêu dùng cách có trách nhiệm không, và công việc của mình có góp phần xây dựng một thế giới công bằng hơn hay đang tham dự vào các cơ cấu tội lỗi gây tổn hại cho con người và môi trường. Văn kiện cũng khuyến khích các gia đình suy nghĩ về sự tham gia của mọi thành viên trong các quyết định tài chính và về cách sống tinh thần tin mừng trong việc sử dụng của cải và chia sẻ với người khác. Tài liệu kết thúc bằng những đề nghị thực hành cụ thể như bảo đảm các khoản đầu tư phù hợp với đức tin, áp dụng các giá trị Kitô giáo vào thói quen mua sắm, gia tăng việc chia sẻ tài nguyên, tái chế và tránh lãng phí thực phẩm, nước và điện năng. Các doanh nghiệp được khuyến khích trả lương công bằng và quan tâm đến phúc lợi người lao động, đặc biệt là những người yếu thế. Các gia đình cũng được mời gọi hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương, hợp tác với nhau trong việc mua sắm và nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng. Qua tất cả những điều ấy, tài liệu khẳng định rằng nền kinh tế sinh thái không chỉ là một mô hình kỹ thuật, nhưng là một con đường sống tin mừng, nơi con người học biết yêu thương, chia sẻ và chăm sóc ngôi nhà chung mà Thiên Chúa trao ban.
1: Tài liệu của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống cũng cổ võ một lối sống sinh thái. Tài liệu trình bày một lối sống sinh thái Kitô giáo đặt nền trên sự đơn sơ, tiết độ và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa cùng với công trình tạo dựng. Văn kiện mở đầu bằng lời trích từ thông điệp Laudato Si, nhấn mạnh rằng linh đạo Kitô giáo mời gọi con người sống giản dị, biết vui với những điều nhỏ bé và không để cho mình bị lệ thuộc vào của cải vật chất. Một đời sống đơn sơ không phải là sự nghèo khổ bị áp đặt, nhưng là khả năng nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và sống tự do trước những ham muốn vô độ. Tài liệu giải thích rằng, lối sống này bắt nguồn từ việc cầu nguyện và việc ca ngợi Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Khi cầu nguyện, con người nhận ra rằng mọi sự đều là hồng ân chứ không phải là thành quả hoàn toàn do sức riêng của mình. Điều đó giúp cho con người tránh rơi vào thái độ tự mãn, nghĩ rằng mình có thể làm mọi sự mà không cần đến ân sủng của Thiên Chúa. Văn kiện nhắc lại rằng, mọi điều tốt đẹp đều bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, đấng đã yêu thương chúng ta trước. Vì thế, cầu nguyện cũng giúp cho con người biết ơn đối với những người xung quanh mình, công việc mà mình đang làm và các của cải mà mình đang sở hữu, thay vì xem chúng như là điều hiển nhiên. Tài liệu khẳng định rằng, khi con người cảm thấy mình gắn bó mật thiết với toàn thể thụ tạo, thì sự tiết độ và tinh thần chăm sóc sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Chúa Giê-xu vì một tử nhân lành, trở thành mẫu gương cho lối sống biết chăm sóc môi trường, xã hội và đời sống gia đình. Tinh thần này được diễn tả qua câu nói nổi tiếng của Gandhi,

0: hãy sống đơn giản để người khác cũng có thể sống. Tài liệu cũng đào sâu ý nghĩa của nhân đức tiết độ. Theo văn kiện, lối sống đơn sơ cũng đồng nghĩa với việc biết điều độ và tự chủ. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã từng mời gọi các Kitô hữu sống tiết độ, không phải vì chính sự khổ chế, nhưng để đạt tới một đời sống tốt đẹp hơn. Sự tiết độ đích thực đòi hỏi một cuộc hoán cải nội tâm, nơi con người nhận ra giới hạn và tội lỗi của mình. Vì thế, một lối sống khắc khổ chỉ mang tính bề ngoài thì sẽ không đủ nếu thiếu đi sự thay đổi thật sự nơi tâm hồn. Văn kiện cảnh báo một nền văn hóa tiêu thụ đang thúc đẩy con người mua sắm quá mức. Quảng cáo thường tạo ra cảm giác rằng hạnh phúc đến từ việc sở hữu nhiều hơn, khiến cho con người dễ rơi vào trong vòng xoáy của mua sắm và tiêu dùng không cần thiết. Điều này không chỉ gây tổn hại cho môi trường, mà còn có thể làm suy yếu khả năng chăm lo cho gia đình và những nhu cầu thiết yếu. Trái lại, những người biết bằng lòng với số ít có thể tìm thấy niềm vui trong đời sống đơn sơ và tránh xa lối sống xa hoa không cần thiết. Một điểm quan trọng khác là thái độ thanh thoát đối với của cải vật chất. Văn kiện mời gọi con người tập trung vào việc trở thành hơn là sở hữu hay phô bày. Con người được mời gọi sống cho tha nhân, sống với tha nhân và tìm kiếm ý nghĩa đời mình trong các tương quan yêu thương. Việc quá gắn bó với của cải dễ dẫn đến một đời sống trống rỗng và xa cách Thiên Chúa. Chính vì thế, Tin Mừng nhiều lần nhắc rằng người nghèo có kinh nghiệm đặc biệt về lòng thương xót của Thiên Chúa và người giàu khó bước vào nước trời hơn. Tài liệu cũng dành một phần quan trọng để nói về thời gian. Thời gian thuộc về Thiên Chúa và cần được sử dụng một cách khôn ngoan. Một lối sống sinh thái không chỉ liên quan đến của cải vật chất mà còn liên quan đến nhịp sống của con người. Những điều quý giá nhất trong đời luôn cần thời gian. Một cái cây cần lớn lên, một tình bạn trở nên bền chặt, một cuộc hôn nhân trưởng thành, hay tiến trình hòa giải và tha thứ. Trong thế giới kỹ thuật số với tốc độ nhanh và tính tức thời, con người ngày càng khó dành thời gian cho các tương quan sâu sắc. Văn kiện nhắc nhở cần tránh sự vội vàng và hời hợt trong đời sống. Việc sử dụng thời gian cũng liên hệ đến tiến trình phân định trong gia đình. Các quyết định gia đình không nên được thực hiện cách hấp tấp hay độc đoán, nhưng cần sự lắng nghe, đối thoại và tham gia của các thành viên, kể cả con cái. Phân định gia đình không nhằm tạo ra cảm giác tội lỗi, nhưng giúp cho mọi người tìm kiếm niềm vui trong việc sống theo thánh ý Thiên Chúa. Một chủ đề nổi bật khác là nghệ thuật sống trong gia đình. Các môn đệ đầu tiên muốn biết nơi Chúa Giê-xu sống để học nơi người về cách sống. Tương tự như thế, các gia đình Kitô hữu được mời gọi làm cho ngôi nhà của mình trở thành nơi người khác có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa. Gia đình là môi trường tốt để học sống sự đơn sơ, cầu nguyện, chia sẻ và biết ơn. Qua đời sống thường ngày, các thành viên có thể học cách sử dụng tài nguyên một cách tiết độ, giảm lãng phí và chăm sóc người khác cũng như chăm sóc trái đất. Văn kiện nhấn mạnh rằng, sự sinh hoạt kết quả không chỉ là việc đón nhận con cái, nhưng còn là khả năng chăm sóc tha nhân và công trình tạo dựng. Tài liệu đưa ra nhiều câu hỏi gợi ý suy tư và các hành động cụ thể. Các gia đình được mời gọi tự hỏi mình có đang phân biệt giữa nhu cầu và ham muốn hay không, có để quảng cáo và các áp lực xã hội chi phối lối sống hay không, và có tìm được niềm vui nơi những điều nhỏ bé như ánh nắng, nước uống, tình bạn và thời gian bên nhau hay không. Văn kiện cũng nhấn mạnh giá trị của nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và ký ức gia đình như những yếu tố không đối nghịch với đời sống tiết độ. Tài liệu đề nghị các hành động cụ thể trong lối sống sinh thái như xây dựng văn hóa trao tặng một cách vô vị lợi trong gia đình, chia sẻ thực phẩm và của cải với hàng xóm, dành thời gian sống gần gũi với thiên nhiên, chống lại lối quảng cáo đồng hóa hạnh phúc với tiêu dùng, sửa chữa và tái sử dụng đồ vật thay vì vứt bỏ, chia sẻ phương tiện với người khác, tránh phô trương khi làm việc bác ái, thực hành ăn chay và tiết chế, cũng như học hỏi lối sống đơn sơ của các thế hệ đi trước. Qua tất cả những điều ấy, văn kiện muốn khẳng định rằng một đời sống đơn sơ và sinh thái không làm cho con người nghèo đi, nhưng giúp cho con người sống sâu sắc, tự do và hạnh phúc hơn trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và công trình tạo dựng.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 14 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 60 năm Đại học Công giáo Bolivia San Pablo.
1: Vatican, trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Công giáo San Pablo ở Bolivia, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò của Đại học Công giáo trong việc đào tạo toàn diện con người và phục vụ xã hội. Ngài khẳng định chân lý Kitô giáo không chỉ là một khái niệm trừu tượng, nhưng được thể hiện nơi chính Đức Kitô. Đồng thời mời gọi cộng đoàn học thuật sống khẩu hiệu Veritas in Caritate, chân lý trong bác ái.
2: Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với hành trình phục vụ giáo hội và xã hội của cơ sở giáo dục này trong suốt 6 thập kỷ qua. Ngài nhấn mạnh rằng, Đại học Công giáo không chỉ là nơi đào tạo chuyên môn hay sản xuất kiến thức mang tính thực dụng, nhưng trước hết là một cộng đồng học thuật phục vụ phẩm giá con.

0: lý tưởng trí thức hay khái niệm trừu tượng, nhưng được thực hiện qua chính Đức Giêsu Kitô, đấng đã tự xưng là sự thật. Từ đó, việc tìm kiếm chân lý bằng sự nghiêm túc, khoa học và liêm chính trí thức phải luôn đặt ở trong chân trời của đức ái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc nói lên sự thật đối với các Kitô hữu là một hành động yêu thương nhằm xây dựng, chữa lành và hướng con người đến sự viên mãn. Ngài cảnh báo rằng, tri thức có thể trở thành công cụ thống trị hoặc loại trừ nếu tách rời khỏi chiều kích tương quan và phẩm giá con người. Vì thế, Đại học Công giáo được mời gọi kết hợp giữa đức tin và lý trí, giữa tri thức và đạo đức, giữa sự xuất sắc học thuật và trách nhiệm xã hội. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó dâng hoạt động học thuật và đời sống cộng đoàn của trường cho sự chuyển cầu của Đức Maria, tòa đấng khôn ngoan, đồng thời ban phép lành tòa thánh cho toàn thể cộng đồng đại học.
1: Đức Hồng Y Emmy Paul Sherrick qua đời ở tuổi 79.
0: Roma. Đức Thánh Cha đã gửi điện thư phân ưu đến gia đình Đức Hồng Y Emmon Paul Sherrick và giáo phận Sion của Thụy Sĩ sau khi Đức Hồng Y qua đời. Ngài bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và tri ân sự phục vụ trung thành của vị Hồng Y trong vai trò đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia cũng như trong các cơ quan của tòa thánh. Ngài gọi Đức Cố Hồng Y là thừa tác viên của tin mừng, người yêu mến giáo hội.
1: Đức Hồng Y Emmon Paul Sherrick, người Thụy Sĩ, nhà ngoại giao kỳ cựu của Tòa Thánh, từng phục vụ tại nhiều quốc gia, trong đó có Argentina và Ý, đã qua đời ngày 13 tháng 5 ở tuổi 79. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Đức Hồng Y Sherrick đã hành động với lòng quảng đại và làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội và người kế vị Thánh Phêrô. Ngài cũng phó dâng linh hồn Đức Cố Hồng Y cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và cầu xin Đức Maria chuyển cầu cho tất cả những ai đang đau buồn trước sự mất mát này. Sự ra đi của Đức Hồng Y Sherrick đã để lại niềm tiếc thương trong giáo hội Hoàng Vũ, đặc biệt nơi những cộng đoàn mà Ngài từng phục vụ với tư cách đại diện ngoại giao của Tòa Thánh. Hội đồng Giám mục Argentina cũng gửi lời chia buồn và nhắc lại dấu ấn sâu đậm của Đức Hồng Y Sherrick trong đời sống giáo hội tại quốc gia Nam Mỹ này. Các giám mục Argentina ca ngợi sự gần gũi, tinh thần phục vụ và những đóng góp của Ngài cho sự hiệp thông trong giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Emmon Paul Sherrick sinh ngày 3 tháng 2 năm 1947 tại Unterems, Thụy Sĩ và được thụ phong linh mục năm 1974. Sau khi hoàn thành tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh năm 1978. Trong nhiều thập niên, Ngài phục vụ tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, Bắc Âu, Argentina và Ý. Năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm Ngài làm sứ thần tòa thánh tại Ý và San Marino, trở thành người không phải gốc Ý đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nâng Ngài lên hàng Hồng Y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Tháng 5 năm 2025, Đức Hồng Y Sherrick tham dự mật nghị bầu Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trước khi qua đời, Ngài là thành viên Ủy ban Hồng Y của Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican. Sau sự qua đời của Đức Hồng Y Sherrick, hiện nay Hồng Y đoàn của Giáo hội Công giáo còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi có quyền tham dự mật nghị bầu Giáo Hoàng và 124 vị trên 80 tuổi không còn quyền bỏ phiếu trong mật nghị.
0: Tòa Thánh cảnh báo chiến tranh và khí hậu cực đoan đe dọa an ninh lương thực.
1: Tajikistan, tại hội nghị khu vực châu Âu của Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc, Đức ông Fernando Kika Arellano, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cảnh báo rằng chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị đang gây tác động nghiêm trọng lên các hệ thống lương thực toàn cầu. Ngài kêu gọi xây dựng các mô hình nông nghiệp đặt phẩm giá con người, công bằng xã hội và sự bền vững môi trường ở vị trí trung tâm.
0: Phát biểu tại khóa họp lần thứ 35 của tổ chức diễn ra tại Dushanbe, thủ đô Tajikistan, Đức ông Arellano đã lên tiếng cảnh báo về những tác động ngày càng nghiêm trọng đối với các hệ thống nông nghiệp và lương thực trên thế giới. Theo ngài, sự kết hợp giữa chiến tranh kéo dài, suy thoái kinh tế và các hiện tượng khí hậu cực đoan, bất ổn chính trị và biến động thị trường đã tạo nên một sự hỗn hợp chết người đối với an ninh lương thực toàn cầu. Ngài nói rằng, nhiều cuộc xung đột trong những năm gần đây đã làm gián đoạn

0: đoạn chuỗi cung ứng lương thực và phân bón trên toàn cầu. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất ngũ cốc và phân bón, trong khi căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ khiến giá nhiên liệu và vật tư nông nghiệp gia tăng. Ngoài ra, chiến tranh tại Sudan cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực và nạn đói tại nhiều khu vực. Đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, cộng đồng quốc tế cần phối hợp hành động để chống lại xu hướng tiêu cực này, nhằm bảo đảm mọi người đều có thể tiếp cận ổn định với nguồn thực phẩm đầy đủ, an toàn và bổ dưỡng. Ngài cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu thúc đẩy các khuôn khổ pháp lý mới, hướng đến những mô hình sản xuất lương thực dựa trên công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và tôn trọng phẩm giá con người. Theo Đức ông Arellano, thế giới không thể tiếp tục duy trì những mô hình sản xuất chỉ nhắm tới lợi nhuận. Thay vào đó, cần tăng cường đầu tư cho các vùng nông thôn nghèo và dễ bị tổn thương, đồng thời hỗ trợ giới trẻ gắn bó với nông nghiệp thay vì buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội nơi thành thị. Kết thúc bài phát biểu, đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng mọi hệ thống sản xuất lương thực cần đặt con người làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn thương đến tương lai của các thế hệ mai sau.
1: Nhà thờ ở Rio de Janeiro kỷ niệm 100 năm chầu thánh thể liên tục.
0: Brazil, Đức Hồng Y Orani Giao Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, đã cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể ở Rio de Janeiro nhân dịp kỷ niệm 100 năm hoạt động chầu thánh thể liên tục tại nhà thờ Thánh Anna. Dịp này cũng nhắc lại đóng góp âm thầm nhưng sâu đậm của cha Stanisław Stazowiecki, người bạn thân thiết của Thánh Gioan Phaolô II, trong việc cổ võ lòng sùng kính thánh thể tại Brazil.
1: Lịch sử của truyền thống chầu thánh thể không ngừng nghỉ này bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 1926, khi Đức Tổng giám mục Sebastião Leme Silveira Chintra thành lập dòng thánh thể tại đây và trao cho các đan sĩ trách nhiệm điều hành công việc chầu thánh thể liên tục. Trong ngày khai mạc, Đức Tổng giám mục Leme đã đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính của nhà thờ Thánh Anna và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ hiện diện trên bàn thờ này ngày đêm, bởi con hứa rằng người dân Brazil sẽ quỳ thờ lạy Chúa nơi đây ngày đêm cho đến tận thế. Từ đó đến nay, các tín hữu thay phiên nhau cầu nguyện để việc tôn thờ thánh thể không bao giờ gián đoạn. Nhà thờ Thánh Anna hiện sở hữu một trong những mặt nhật thánh thể lớn nhất thế giới, cao khoảng 2,5 mét. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên của dòng thánh thể tại Brazil. Dịp kỷ niệm cũng gợi nhớ đến cha Stanisław Starowiecki, linh mục người Ba Lan thuộc Tổng giáo phận Krakow và là bạn học của cha Karol Wojtyła, sau này là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Sau khi hoàn tất tiến sĩ thần học tại Roma năm 1952, Ngài không được chính quyền Cộng sản cho trở về Ba Lan nên đã lên đường truyền giáo tại Brazil. Từ năm 1973, Ngài gia nhập dòng thánh thể và nổi bật với lòng yêu mến bí tích thánh thể sâu xa cùng nỗ lực cổ võ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Cha cũng duy trì thư từ với Đức Hồng Y Karol Wojtyła và nhiều lần gặp Ngài sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Cha Stanisław Starowiecki qua đời ngày 22 tháng 5 năm 1986 tại Rio de Janeiro, để lại chứng tá sống động về đời sống cầu nguyện và lòng sùng kính thánh thể.
0: Giám mục Haiti kêu gọi thế giới giúp dân tộc đang bị tổn thương.
1: Haiti, tình trạng bạo lực băng đảng, nghèo đói lan rộng và khủng hoảng chính trị kéo dài tại Haiti tiếp tục đẩy người dân vào cảnh cùng cực. Đức cha Pierre André Dumas kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quay lưng trước đau khổ của dân tộc này, đồng thời đề nghị tổ chức một ngày cầu nguyện toàn cầu cho Haiti. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự gần gũi và hỗ trợ không ngừng của Tòa Thánh.
0: Trong cuộc trao đổi với Vatican News, Đức cha Dumas, giám mục giáo phận Anseavo Miragoan và là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti cho biết, người dân Haiti đã đau khổ suốt nhiều năm, nhưng dường như thế giới vẫn thờ ơ trước tình cảnh của họ. Ngài nói, thật đẹp biết bao nếu các cá nhân, giáo xứ, tổ chức, gia đình và cộng đoàn dòng tu cùng hiệp nhất trong một ngày cầu nguyện toàn cầu cho Haiti. Theo Đức cha Dumas, giáo hội địa phương đã nhiều lần lên tiếng trước cộng đồng quốc tế, nhưng hầu như không đạt được kết quả đáng kể. Ngài cho rằng, bạo lực băng đảng, tình trạng nghèo đói cùng cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài vẫn chưa trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia. Hiện nay, phần lớn thủ đô Port-au-Prince nằm dưới sự kiểm soát của các băng nhóm vũ trang. Hàng ngàn gia đình phải rời bỏ nhà cửa, nhiều nơi bị thiêu rụi. Trẻ em và người trẻ sống trong bầu khí sợ hãi thường trực. Bên cạnh đó, hơn 5 triệu người đối diện với nguy cơ chết đói, nhiều bệnh viện bị các băng đảng chiếm giữ, trong khi hàng ngàn học sinh không thể đến trường. Đức cha Dumas cũng lên án tình trạng tham nhũng và sự mong manh của các cơ cấu tổ chức nhà nước, khiến niềm tin của người dân ngày càng suy giảm. Ngài nhận định Haiti giống như một vết thương nơi cạnh sườn của thế giới, lẽ ra phải đánh động lương tâm nhân loại. Ngài đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ liên tục của Tòa Thánh đối với Haiti, nhất là cuộc gặp gỡ gần đây giữa Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, với phái đoàn chính phủ Haiti. Theo Ngài, đây là một dấu chỉ cụ thể của nỗ lực xây dựng hòa bình. Tòa Thánh là nơi đầu tiên trên thế giới công nhận nền độc lập của nhà nước Haiti. Dù hiện đang dưỡng bệnh tại Florida sau một vụ tấn công của các băng đảng vì vai trò trung gian hòa giải, Đức cha Dumas vẫn nuôi dưỡng hy vọng một ngày nào đó Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Haiti. Ngài tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha có thể mang lại một nền hòa bình sâu xa cho đất nước đau thương này.
1: Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nói với Huynh đoàn Thánh Pio X, truyền chức giám mục mới là một hành vi ly giáo.
0: Vatican. Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra cảnh báo mới về việc truyền chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio X, nhóm theo khuynh hướng truyền thống, đã thông báo sẽ thực hiện vào tháng 7 tới. Ngài nói đó là hành vi ly giáo.
1: Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do Đức Tổng giám mục Martin Lefebvre thành lập, bất chấp những lời mời gọi của Đức Thánh Cha, đã thông báo muốn tiếp tục kế hoạch truyền chức cho các giám mục mới vào tháng 7 tới mà không có ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez đã công bố một tuyên bố mới để làm rõ nhiều câu hỏi được gửi đến. Sau khi đã trình lên Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Thánh Cha đã bày tỏ rõ ràng ý muốn tiếp tục cầu nguyện để tránh xảy ra hành vi ly giáo mới này. Đức Hồng Y khẳng định, tôi xin nhắc lại điều đã được thông báo trước đây. Việc truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X công bố không có ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Cử chỉ này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo. Theo Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ecclesia Dei số 3. Và việc chính thức gắn bó với ly giáo cấu thành một tội trọng đối với Thiên Chúa và dẫn đến vạ tuyệt thông theo luật giáo hội. Theo Hội đồng Giáo Hoàng về giải thích các văn bản luật, ghi chú giải thích ngày 24 tháng 8 năm 1996. Trong phần kết của tuyên bố, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X để họ rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
3: Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5, lễ kính nhớ Đức Mẹ Fatima, khi đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô để chào các tín hữu quy tụ tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dừng lại tại nơi cách nay đúng 45 năm. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bị mưu sát. Ngài xuống xe và cầu nguyện giây lát trước nơi có bia đá cẩm thạch trắng ở bên phải của quảng trường. Sau đó, Ngài cũng quỳ xuống và chạm tay vào phiến đá, một cử chỉ để tưởng nhớ biến cố gây chấn động thế giới. Trong lời chào các tín hữu và du khách nói tiếng Anh sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại, hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào ngày này, cách đây 45 năm, đã có một âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Và vì những lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay nói về Đức Trinh Nữ Maria. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã suy tư về mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Trinh Nữ Maria và Giáo hội, như được diễn tả trong chương cuối của hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài giải thích rằng Đức Maria vâng phục sự tác động của Chúa Thánh Thần là mẫu mực hoàn hảo cho toàn thể giáo hội. Với sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm Thiên Chúa, mẹ cũng là một thành viên ưu tú của giáo hội. Và vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, mẹ là mẹ của toàn thể giáo hội. Giáo hội có thể đến với mẹ trong tâm tình tin tưởng hiếu thảo và tin chắc rằng sẽ được mẹ lắng nghe và yêu thương. Đồng thời, giáo hội nhận thức rằng đấng trung gian duy nhất của mầu nhiệm cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh của mẹ Maria thay vì che khuất lại soi sáng mầu nhiệm này. Bởi vì chính mẹ, theo ý muốn của Thiên Chúa, với sự vâng phục và đức tin đã cộng tác một cách đặc biệt vào công việc của đấng cứu thế. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thành phần ưu tú và là mẹ của giáo hội, và xin mẹ giúp mình sống khiêm tốn và trở thành môn đệ trung thành của Đức Giêsu, Con của mẹ. Trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý, cộng đoàn đã nghe đoạn sách Công vụ Tông đồ. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê, Philippe, Tôma, Bartolomeo, Matthew, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Và sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Anh chị em thân mến, xin chào và chào mừng anh chị em.
4: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
5: Công đồng Vaticano thứ hai đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội để nói về Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận là thành viên ưu tú và độc nhất vô nhị của giáo hội, đồng thời là hình ảnh và tấm gương tuyệt hảo của giáo hội về đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng, nơi Đức Maria, đấng đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể nhận ra mẹ vừa là mẫu gương, vừa là thành phần ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Bằng cách để cho mình được uốn nắn bởi ân sủng, điều đã được hoàn thành nơi mẹ, và bằng cách đón nhận hồng ân của đấng tối cao bằng đức tin và tình yêu trinh khiết của mình, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương hoàn hảo cho điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên, đó là một thụ tạo của lời Chúa và là mẹ của con cái Thiên Chúa được sinh ra trong sự vâng phục hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đồng thời, vì mẹ là tín hữu mẫu mực, nơi mẹ chúng ta nhìn thấy hình thức hoàn hảo của sự cởi mở vô điều kiện đối với mầu nhiệm của Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân thánh của Thiên Chúa, nên Đức Maria là thành phần ưu tú của cộng đoàn giáo hội. Sau cùng, bởi vì mẹ sinh ra những người con trong Chúa Con, được yêu thương trong đấng yêu thương đời đời, đấng đã đến ở giữa chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng sự xác tín của con Thảo trong niềm xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương. Chúng ta có thể diễn tả tất cả những đặc tính ấy của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách gọi mẹ là người phụ nữ, người là biểu tượng của mầu nhiệm. Từ ngữ người nữ nhấn mạnh đến tính cụ thể trong lịch sử của thiếu nữ Israel này, người đã được sống kinh nghiệm phi thường là trở nên mẹ đấng Messia. Còn từ biểu tượng cho thấy nơi mẹ, chuyển động kép của việc bước xuống và đi lên. Nơi mẹ, sự tuyển chọn vô điều kiện của Thiên Chúa và sự tự do chấp thuận bằng đức tin của mẹ đều tỏa sáng. Vì thế Đức Maria là người nữ biểu tượng của mầu nhiệm, nghĩa là của chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vốn từng được ẩn giấu và nay được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Công đồng đã để lại cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng về vị trí đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc. Công đồng nhắc lại rằng chỉ có một đấng trung gian cứu độ duy nhất là Đức Giêsu Kitô và mẹ chí thánh của người không hề che khuất hay làm suy giảm vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng biểu lộ hiệu quả của vai trò ấy. Đồng thời, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc được tiền định từ đời đời trong kế hoạch nhập thể của Ngôi Lời để trở nên Mẹ Thiên Chúa, đã cộng tác một cách hoàn toàn đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế bằng sự vâng phục, đức tin, đức cậy và lòng mến nồng nhiệt nhằm tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì thế, Mẹ đã trở nên Mẹ của chúng ta trong trật tự ân sủng. Mầu nhiệm giáo hội cũng được phản chiếu nơi Đức Trinh Nữ Maria. Nơi Mẹ, dân Thiên Chúa tìm thấy hình ảnh về nguồn gốc, mẫu mực và quê hương của mình. Nơi Mẹ Thiên Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi Mẹ mẫu mực về đức tin trinh khiết, của lòng bác ái của người mẹ và của hôn ước mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi Mẹ, nguyên mẫu của chính mình, hình tượng lý tưởng của điều mà giáo hội được mời gọi trở thành. Như chúng ta thấy, những suy tư về Đức Trinh Nữ Maria được trình bày trong hiến chế Lumen Gentium dạy chúng ta biết yêu mến giáo hội và phục vụ cho sự hoàn thành của nước Thiên Chúa đang đến và sẽ được thực hiện trọn vẹn trong vinh quang. Vậy chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả của Đức Maria, Trinh Nữ và là Mẹ, chất vấn mình và hãy xin Mẹ giúp cho chúng ta bằng lời chuyển cầu của Mẹ để đáp lại những gì được đòi hỏi nơi chúng ta qua gương sáng của Mẹ. Tôi có tham gia vào giáo hội trong sự khiêm nhường và năng động không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội, cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa đã ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của người không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử được Thiên Chúa ban cho không? Tôi có nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria như mẫu gương, thành phần ưu tú và là Mẹ của giáo hội và xin Mẹ giúp cho tôi trở thành môn đệ trung thành của con Mẹ không? Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Đức Trinh Nữ Maria và được chúng ta khiêm tốn và tin tưởng cầu xin, ban cho chúng ta biết sống trọn vẹn những thực tại tuyệt vời ấy. Và sau khi đào sâu hiến chế Lumen Gentium, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta ơn này. Đó là xin cho tình yêu đối với giáo hội Mẹ ngày càng lớn mạnh trong mỗi người chúng ta.
4: Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
5: Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.